0: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: Urvinen keskelle, kamera kääntyy tyhjään tilaan, lähtee syötön eteenpäin, pukki läpi juoksuun, ennättää pallon ja sijoittaa maalin oikean ylänurkkaan, mikä maa, ei ole totta, videotarkastus, ei, tämä voi tähän kaatua. No nyt sitten ihmetellään videota ja peli sen kun seisoo.
1: Ei muuten seiso, ei tarkoituksellinen sanoleikki tämä, muuten Suomi.
2: Ei turhia taukoja, vain maaleja. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10. Hitmixillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tää teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tää kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan

Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi/kesäbiisit.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Joonaksen Hitmixissä saa isommat bassot. Mitä?
2: Sakke tässä, onks sillä David Guettalla kans?
1: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
2: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
0: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hitmix.
4: And it goes a little something like this.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppi sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt vollat kaakkoa, kaverit messi ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend. This one's going out to everybody.

0: veikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta. Hitfix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: työnnä, työnnä kovemmin. Nyt näyttää kyllä siltä, että lapsenne ei kyllä synny tänään millään. Meiltä on konstit nyt loppu.
1: Elämän joka hetkeen. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good bangeri, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaisti jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers ja

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Että kun mä katoin tuosta omasta merirosvo-ohjelmaa, niin mä rupesin miettimään, kun merirosvot oli siihen aikaan semmosia, että on miakat ja on pyssyt ja kaikki, niin minkälaisia merirosvot on niinku tähän aikaan? Ja onko niitä?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Eiväthän ne merirosvot ole minnekään kadonneet. Merirosvot eli piraatit ovat ihan samanlaisia kuin aiemminkin. Piraatit ryöstelee laivoja ja niiden miehistöä usein siksi, että he haluavat rahaa ja sillä sitten ostavat ruokaa tai vaatteita. Köyhyys heitä sinne piratismiin ja merirosvoukseen ajaa. Merirosvoja on muun muassa Intian valtamerellä ja esimerkiksi Afrikassa tuossa Somalian rannikolla. Ihan samanlaisia ne laivat eivät enää ole kuin muinaisilla merirosvoilla. Nyt ajetaan sellaisilla kumisilla.

0: pikaveneellä ja saaretaan se saalislaiva ja noustaan siihen ja usein sitten uhataan pyssyillä, hei enää miekoilla, mutta varmasti viidakko veitsillä kapteenia ja miehistöä. Laivojahan ei oikeasti saa ryöstää, joten heitä sitten rannikkovartiostot ja merivoimat jahtaavat ja koettavat viedä sitten oikeuden eteen rangaistavaksi, koska merirosvoushan on laitta. Joskus merirosvot sitten voivat väijyä vaikka joen mutkassa esimerkiksi Afrikassa ja pysäyttää sen laivan ja vaatia lunnaita, eli taas rahaa ja ruokaa ennen kuin päästävät laivan jatkamaan matkaa.
1: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
2: David, katso tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
1: No kuule, Ketta, näinhän se asia on.
2: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
3: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
1: Sain tämmöisen idean, että hitto olisi hienoa hypätä Stigalla Herttoniemen mäkihyppyhyppyrimäestä. Ja mä lähdin toteuttamaan sitä ja niin siinä sitten kävi, että ihan siinä niin kuin olin siinä reunalla jo kovassa vauhdissa, niin mut saatiin kiinni ja se Stiga pysäytettyä. Olinko lapsi vai kännissä?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
3: Jussi Ridanpää, tämänkertainen tarinankertoja studiossa. Moi Jussi.
1: Moi.
3: Sä kerroit tuossa äsken storia, että sä sait idean aikoinaan, luoja tietää vielä, että olitko kännissä vai lapsi silloin. Että Herttoniemen tästä mäkihyppymäestä sä laskisit Stigalla.
1: Joo.
3: Ja just kun sä olit siinä nokalla, Stiga oli lähes ilmaan ja sinä oletettavasti siinä mukana, niin sut saatiin pysäytettyä. Ja tätä hyppyä ei sitten ikinä tapahtunutkaan. Kerros nyt suurelle yleisölle, että olitko sä kännissä vai lapsi, kun tämä kuningasidea saavutti sun pääkopan?
1: Mä pohjustan sen verran, että sehän on, siis Suomessa oli aikoinaan noita mäkihyppytorneja varmaan niin kuin joku 80. Ja tällä hetkellä on siinä mielessä hyvä tilanne, että kun noita harrastajia on sen verran vähän, että siellä on niin kuin jokaiselle oma torni. Mutta siis joka tapauksessa niin mä olin lapsi.
3: Okay.
1: Tämä oli semmoinen tilanne, että me oltiin mun faijan ja systerin, pikkusysterin kanssa siellä Hertsikana mäkihyppytornilla pyörimässä joskus talvella. Ja mä olin aika menevää sorttia, sanotaan näin. Ja mä sain tosiaan tää idea, että perhana, että tuoltahan mä tuun ja tosta mä lennän. Mä tein sen tietysti silleen, että mun faija ei huomannut.
3: Niin, että sä lähit salaa sinne.
1: Mä lähdin salaa, mä roudasin sen koko Stigan sinne niin kuin ylös. Mä oon ollut varmaan tietysti joku 5-6-vuotias, mutta silleen hyvin päättäväinen. Että tää menee tonne. Ja mun faija siis tajusi tämän tilanteen, kun mun systeri jotain sääti siinä jossain sivussa. Hän on tietysti kahden pienen lapsen kanssa. Mm. Toinen on joku niin kuin 3-vuotias, toinen on silleen niin kuin, no.
3: Niin osaa jo vähän toimia.
1: Niin. Joo. Ja hän tosiaan katsoo silleen niin kuin pelonsekaisin silmin sieltä, että perkele, toi poika on tulossa oikeasti tuolta niin kuin alastolla. Ja hän tietysti niin kuin tyyli tuuttaa mun systeri johonkin, tiedätkö, silleen niin kuin lumihankeen puoleen kroppaan, että sä pysyt siinä, mä lähden nyt pelastaa ton sun veljes hengen, ja hän kiipee sinne, ja sieltä mä jo tuun, mä oon silleen, perkele, että sehän lähti tulemaan,
3: äkki
1: pakko mennä. Hän sai siis niin kuin pysäytettyä, mutta siis vauhti oli aika kova.
3: Joo, ja sä olisit siitä arviot lentänyt semmoinen 10-20 metriä Stigan päällä 5-6-vuotiaan, ja se olisi lähtenyt itsekin siitä vielä niin kuin Stigan päältä lentoon, niskat poikki.
1: Joo, ja siis siinähän oli semmoinen keissi sitten, niin kuin ei ole montakaan vuotta, tämä menee nyt vähän saa surullisen klangin, mutta siis siellä oli nuoriso jurripäissään sillä kertaa mennyt laskeskelemaan sitä mäkeä alas ja siinähän kuoli, kun siellä oltiin laitettu semmoinen vaijeri. Silloin siellä ei ollut semmoista vaijeria.
3: Mm.
1: Joku oli pimeässä, kato, vetänyt siihen vaijeriin.
3: Niin vähän niin kuin pyykkinaro tyyppisesti.
1: Joo, ja nehän sai, kato, ne kaksi jotain 1000 vuotta vanhaa niin kuin, mitä liian niin kuin, jonkun ry:n ukkoa, jotka on pitänyt sitä hyvää hyvyyttään kondiksessa, niin ne sai kuoleman niin kuin tuottamuksessa syytteet.
3: Okei, no se meni hurjaksi.
1: Joo, se meni heidän kohdalla ihan todella vihkoa, mutta siis niin kuin mun faija toimi supersankarina tässä tapauksessa.
0: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en ottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
4: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä vai jo

0: Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Nainen meni ostamaan papukaijaa. Siellä oli 3 papukaijaa myynnissä. Yksi oli 250 euroa, yksi oli 150 euroa ja yksi oli sitten vaan 10 euroa. Sitten kysyi, että miksi tämä yksi kaveri on näin halpa, niin myyjä sanoi, että se on ollut bordellissa töissä.
2: Ja.
1: Sitten nainen oli silleen, että no itse asiassa tämähän on aika hauska juttu, että ostetaan toi 10 euroa papukaijaa. Vei sen kotiin ja papukaija huuteli siinä. No, että hei hei, uusi bordelli, jee. Ja naista naurattiin ja sitten tuli naisen tyttäret tuli kotiin ja se oli, no niin, siinä on uusia yön naisia, tervetuloa. Ja taas tyttäri ja äiti naurattiin. Sitten tuli perheen isä kotiin ja papukaija katsoi sitä ja oli silleen, Lauri, jumalauta, pitkästä aikaa. Tervetuloa.
3: Kyllä tuossa yksi päivä ajelin katsomaan mun vanhaa lapsuuden kotia ja soitin sitten ovikelloa ja kysyin, että pääsisikö sisään, kun tuli sen verran nostalginen olo. Ei mitään saumaa. Ovi nenä edestä kiinni. Täytyy sanoa, että mun vanhemmat on ihan hirveitä.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei? Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmix.

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysy pois.
1: Että täällä maassa, kun me katsotaan aurinkoa, niin sehän ei tee hirveän hyvää silmille. Aina pitää olla aurinkolasit, vaikka kesällä. Tai jos aurinko paistaa kovaa. Mutta mitä siitä avaruudessa, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon? Palaako silmät vai mitä tapahtuu?
0: Pikkupoikavuorela.
3: Pikkupoikavuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Tähtitieteilijä Pasi Nurmi Turun yliopistosta. Pikkupoikavuorelaa kiinnosti, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon ja mitä tapahtuu, jos katsoo?
6: No, jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin maan pinnalla, kun katsoo aurinkoon, niin tai sanotaan, että ikinä ei saa katsoa aurinkoon, koska siinähän silmät vaurioituu. Jo ihan tuollainen lyhyen muutaman sekunnin ajan, kun katsoo, niin varmasti auringon kuva piirtyy tuohon verkkokalvolla. Ja jos mennään nyt avaruuteen, niin meillähän maanpinnalla meidän ilmakehä suojelee meitä auringon valolta. Eli sieltä erityisesti tämä ultraviolettivalo on semmoinen vahingollinen silmille. Ja jos mennään avaruuteen, niin sitä ultraviolettivaloa on siellä paljon enemmän. Eli voi sanoa, että se on vielä vahingollisempaa ja vielä lyhyemmässä ajassa tulisi pysyvä vaurio meidän verkkokalvolle. Eli en missään mielessä suosittele katsomaan aurinkoa. Ja sen takia avaruudessa, jos on näitä avaruuskävelijöitä, niin niillähän on semmoinen tietty visiiri siinä kypärässä, mikä erityisesti suojelee tältä ultraviolettivalolta meidän silmiä. Ja sillä tavalla niin ollaan suojattuna hiukan paremmin siitä säteilystä, mutta ei voi katsoa aurinkoon myöskään, eikä erityisesti avaruudessa.
0: Hit.

0: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
1: Me oltiin kavereiden kanssa semmoisella tietyllä porukalla ehkä enemmän tai vähemmän vuoden verran vietetty aikaa yhdessä. Ja taisi olla sitten loppukesää, kun yksi tästä kaveriporukasta ilmoitti, että hän muuttaa toiselle paikkakunnalle, että me ei nähdä enää tai ainakaan pitkään aikaan. Ja siinä sitten porukalla ihmeteltiin ja voivoteltiin ja päiviteltiin ja jossain vaiheessa sitten mä päätin sanoa, että mun elämään tämä nyt ei juurikaan vaikuta millään tavalla, että ei me koskaan olla oikeasti oltu edes niin hyviä kavereita. Ja tästä tuli ihan täys hämmennys ja semmoinen niin kuin isompi riita siinä meidän kaveriporukan kesken, että miten sä voit sanoa noin. Ja varsinkin tämä tyyppi sitten, joka muutti toiselle paikkakunnalle, niin oli aivan ihmeissään hämmennyksissä, että eikö me mukaan olla oltu sun mielestä hyviä kavereita. Ja mä vaan pysyin kannassani, että no ei, siis ihan mukavaa meillä on ollut, ei siinä mitään, mutta en mä nyt oikeasti voi sanoa vakavalla naamalla, että mulla tulisi jotenkin ihan hirveästi sua ikävä. Enkä usko, että sullakaan tulee mua ikävä. Mutta olinko mä kännissä vai lapsi, kun mä olin näin suorapuheinen?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi?
1: Mä tossa siis kerroin tarinaa hetki sitten, että kaveriporukalla oltiin vietetty aikaa about silleen vuoden verran sillä porukalla ja yksi kaveriporukasta sitten ilmoitti, että hei, mä oon muuttamassa toiselle paikkakunnalle, emme näe enää. Ehkä koskaan. Ja totta kai sitä siinä sitten voivoteltiin ja mä päätin jossain vaiheessa ilmoittaa rehellisesti oman mielipiteeni, että ei me kyllä koskaan olla oltu niin hyviä kavereita. Tuskin sulla tulee mua ikävä tai mulla sua ikävä. Että ei tää nyt vaikuta mun elämään millään tavalla. Mutta oliks mä kännissä vai lapsi, kun mä olin noin suorapuheinen, niin vastaus kuuluu. Mä olin kännissä. Se oli pilkun jälkeen ja tässä mun kaveriporukassa siis siihen oli tullut mukaan. Meitä oli siis 4 hyvää kaverusta. Poikapuolista, miespuolista kaverusta. Me oltiin muistaakseni silloin just niin kuin lukion viimeisillä luokilla, eli olin jo täysin ikäinen. Ja tähän kaveriporukkaan oli uinut sitten pari naispuolista. Ja mä en oikein tykännyt tästä. Mulla oli siis itselläni jo tyttöystävä, ja mun kaverit ehkä yritti heitä vähän niin kuin siinä pokailla, ja sen takia he otti heitä mukaan kaikki meidän touhuihin. Ja mua tää vähän ärsytti. Mä halusin olla vaan äijien kesken. Ja nää oli aina niin kuin mukana, sit just silleen niin kuin vuoden verran. Kunnes toinen näistä naispuolisista sitten ilmoitti, että hän muuttaa britteihin vaihto-oppilaaksi ja siinä sitten halaili ja voivotteli ja voi Joonas, mullakin tulee sua niin ikävä, niin alkoholin vaikutuksen alaisena päätin sitten suoraan ilmaista, että mulla itse asiassa ei tuu sua ihan hirveästi ikävä.
0: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut? Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
3: 4 kirjainta käynnistävä voima alkaa P:llä ja loppuu Y:hyn. Mikähän tää voisi olla? Hän on P-paa.
4: Jussi! Tiedätkö mikä on käynnistävä voima 4 kirjainta alkaa P:llä ja loppuu Y:hyn?
5: Tietysti mä tiedän. Eiköhän kaikki muutkin jo tässä kohtaa tiedä. Mutta tässä oikea vastaus, se on play.
0: Hitmixin aamut ja kaiken käynnistävä voima. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10.
6: Hitmix.

0: Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Aikoinaanhan mun vanhemmat kasvatti mut ainoana lapsena. Ja sehän vasta ärsytti mun pikkusiskoa.
2: Ei se oo kyllä reilu, täytyy sanoa. Mut onnea sulle. Mies osti uuden kiväärin.
1: Ja
2: meni metsälle sen kanssa. Totta kai sitä piti päästä testaamaan, eiks niin?
1: Mm.
2: Se näki siellä jääkarhun.
1: Ja
2: ampui sen jääkarhun siihen paikkaan. Ja sitten yhtäkkiä se tunsi, että joku koputti sitä siihen olkapäähän. Ja siinä oli takana ruskea karhu. Ja ruskea karhu sanoi, että nyt sulla on kaksi vaihtoehtoa. Että joko mä syön sut, tai sit mä otan sut väkisin takapäin. Ja mies totesi, no otetaan se jälkimmäinen. Ja linkutti pois metsästä. Ja tuli vuoden päästä takas uudelleen. Ja näki sen ruskea karhun siinä. Ja totesi sille ruskea karhulle, että nyt sulla lähtee lakki. Ja ampui sen ruskea karhun siihen. Ja taas tuntui koputus olkapäässä. Siinä oli harmaa karhu selän takana, joka koputti, että hei, mä näin ton, sulla on kaksi vaihtoehtoa, että joko mä tapan sut siihen tai sitten mä otan sut väkisin. Mies valitsi taas jälkimmäisen ja käveli linkuttaen pois metsästä. Ja sitten tuli kolmas kerta ja hän meni vuoden päästä uudelleen sinne ja näki sen saman harmaan karhun ja ampui sen siihen paikkaan. Ja sitten tuntui taas koputus selän takaa ja siinä oli taas jälleen kerran yksi nallekarhu selän takana. Ja totesi sille vaan, että ollaanko nyt rehellisiä, että sä et tuu tänne enää metsästämisen takia.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kanssa?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ:n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ:n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika Vuorela saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

0: isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02-02-30.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Kaikki lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Torvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyjä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: Resurrection!
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai
6: just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kahvila pärisee, Pia
7: Pilmi. No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkarissa, niin sun yhtiö rakentoi sellaista kyytiä roihin, ettei ehdi tulla kotiikävä.
8: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo.

0: irti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
12: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
13: Hok-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
14: Hitfix!
15: Ysärit.
16: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Siivekkeet.
1: Check.
0: Moottorit. Oikea.
1: Check.
0: Moottorit. Vasen.
1: Check.
0: Ok. Hoida nousu, mä menen ottaa vähän kahvetta.
1: Siis hetkinen, että sä voi lähteä pois nousun ajaksi?
0: Älä nyt kato, no kyllä mä voin. Kato, paina tosta vaan play.
2: Lentoaika 4 tuntia joka arkiaamu. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Jussin lentolupakirja ei ole voimassa. Ei huolta.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
3: Raikkaampaa.
2: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
11: lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
14: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
15: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
14: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Jaa.
14: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
16: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Joku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos sä oot matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No Limit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttämään.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: K-Supermarket.
12: Jeppe!
13: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsä hänä.
17: Ei ole.
19: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
7: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
6: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
10: Hit

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit mix. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi ruotsinen menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: feikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
8: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
14: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
15: Vaasan sähkö.fi.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
17: No tohon kannattaa tarttua.
16: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
17: Raikkaampaa.
16: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
18: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana.
20: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
21: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Joo, mä otan Quattron. Mitä Jussi sulle tulee? Normiko?
1: Joo, tuplajuustolla. Ja katokin, että on parmesaania.
0: Noniin, tilaus lähti ja... Ei saaplari. Toimitusaika joku 2 tuntia, jotain ruuhkaa.
1: No, saaks mä kokeilla?
0: Tilaus toimitettu. Miten tää nyt on mahdollista?
2: Hitmixin aamuissa kaikki on mahdollista. Arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vain!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
13: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
14: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
18: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
18: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.
7: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke täs, onks sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5:een, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Puila, miten voin auttaa?

0: kohtaa.
1: Moi. Mä oon Untamo.
0: No moi, Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Hei, maistaisiko piirtelö?
5: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
7: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
12: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
13: HOK Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
14: Hitti!

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota, se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen taivaantanssialbumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä ripauksella haikeutta.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
12: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
13: Hok-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
1: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: seuraava pysäkki on Katariinan tori. Nästa Katariinan storiet.
1: Ding ding ding, hei! Mikä tässä nyt mättää? Mä haluan pysähtyä tässä. Mikään näistä stop-nappeista ei toimi.
0: Meillä ei olekaan stop-nappeja, meillä on vaan play-nappeja.
1: Mä haluun ulos nyt tällä pysäkillä.
2: Hitmixin aamut ja Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10. Meillä on vain play.
3: Hitmix.

0: kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin...
7: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyrää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hitmix.
4: This one's going out to everybody.

0: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: on valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
11: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Mikko
13: ja Mira tässä, moi.
12: Me Kaalimarolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
13: Lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Onnea kaalimato.com.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
18: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
19: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%. Hit me.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana.

Se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red-biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: Ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta Hitmix. Nyt

0: Joo, kävimme tämän teidän lainahakemuksenne, tulotiedot ja takaajat läpi ja ei tässä kyllä nyt päästä toivomanne kokoiseen lainaan. Ei sitten millään.
1: Onnistuisiko edes satane?
0: No, kyllä me satane voidaan vipata.
1: Satasen laina!
2: Mies, jolla on luottotiedot oikeasti kunnossa ja play-nappi hallussa. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10. Hit.

0: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus megakassalla ja se on siinä!
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
16: Hit me, hit mix.
17: Hit mix.
18: Parhaat ysärit.
19: Ja 2000-luvun

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
2: Kun torstai, niin etsintä kuulutettiin ammattibingossa taas jälleen kerran yksi ammatti. Se oli toimintaterapeutti ja niin kävi mukavasti, että saatiin heti tänään toimintaterapeutti kiinni. Jenni, moi.
3: No moi.
2: Sä oot ammatiltasi toimintaterapeutti, niin kaikessa yksinkertaisuudessaan, mitä toimintaterapeutti tekee? Miten sä tiivistäisit tämän tavalliselle pulliaiselle?
3: Tämä on aina se meidän kaikista hankalin kysymys, mikä meille esitetään varmaan, koska toimintaterapeutit tekee niin paljon laaja-alaista hommaa. Mutta jos se nyt tiivistäisi niin me ollaan semmoisia mielekkää ja merkityksellisen elämän mahdollistajia. Eli poistetaan ihmisten elämästä sellaisia haasteita, mitkä estää toteuttamasta itseään tai omaa elämää. Ja sitten mietitään keinoja miten voisi saavuttaa erilaisia päämääriä.
2: Toi on aika hyvin tiivistetty ja nämä niin kuin esteet voi olla fyysisiä tai mielenterveyteen liittyviä tai jotain muuta tällaista, eikö näin?
3: Joo, just näin. Useinhan me ollaan aika kokonaisuuksia, eli usein ne liittyy jollain tavalla yhteen, mutta vaikeita elämäntilanteita syystä tai toisesta fyysisistä tai psyykkisistä haasteista.
2: Miksi susta tuli toimintaterapeutti? Mikä siinä hommassa kiehtoo?
3: No mä halusin jotenkin siirtyä. Mä tein varhaiskasvatuksessa töitä, niin mä halusin siirtyä jotenkin semmoiseen enemmän yksilökeskeisempään. Nähdä ja vaikuttaa ihan yksilöiden elämään jotenkin positiivisesti. Ja sitten toimintaterapiassa se toiminta on se väline, joka kiehtoo. Eli ihmisten kanssa saa tehdä mitä mielenkiintoisempia asioita niiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Niin se on ehkä se ihmisten auttaminen.
2: Onko sulla joka päivä, kun sä tuut kotiin töistä, niin semmoinen olo, että nyt on tehty jotain merkityksellistä vai onko toi työ välillä oikeasti tosi tosi haastavaa ja rankkaa?
3: No on rankkaa, se on ihan ehdottomasti ja haastavaa, koska yhtä oikeaa tapaa ei ole, kun jokainen meistä on erilainen, niin aina pitää miettiä keinot erikseen. Mutta kyllä mulla aika usein on töistä kotiin palattu semmoinen olo, että mun työllä on ollut merkitystä. Ja aika usein sen kuuleekin kyllä, mikä on aika kiva bonus.
2: Kerro hei vielä tähän loppuun, niin kuin joku semmoinen käytännön esimerkki, jos tuolla nyt on kuulolle joku, joka ei vieläkään

0: ihan ymmärrä, että mitä se toimintaterapeutti tekee. Et jos sulla on tapaaminen vaikka asiakkaan kanssa, niin millainen se voisi olla? Millaisia juttuja sä oot esimerkiksi tässä lähiaikoin tehnyt asiakkaiden kanssa?
1: No aika paljon sellaista, että arki on jotenkin sekaisin, niin sitten yritetään keksiä keinoja organisoida sitä arkea ja suunnitella ja pilkkoa erilaisia asioita pienempiin tehtäviin, jotta niitä saisi sitten tehtyä paremmin, eikä niin kuin jäisi vaikka kotiin neljän seinän sisälle. Ja toisilla on se haaste, että ei uskalla lähteä vaikka kotoonsa ihmisten ilmoille, niin sitten me harjoitellaan yhdessä pieni askelin, sitä mietitään erikästä toimintaa ja lähdetään yhdessä ehkä kokeilemaan ja ihan sellaista yhdessä tekemistä ja pohtimista ja erilaisten keinojen löytämistä siihen arkeen.
2: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hit.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke täs, onks sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hit.

0: isoimmat hitit. Hit Mix.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Mikko
3: ja Mira tässä, moi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
3: Lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Onnea kaalimato.com.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
16: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
18: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
19: Hok-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli?
1: Hitmix ja 100 päivää kesää.
2: Yes.
3: Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this, girl.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Yhdysvallat ovat kieltäneet uusien ulkomaisten humanoidia nelijalkaisten robottien tuonnin. Perusteluna on kansallinen turvallisuus. Viranomaisten mukaan nämä robotit voisivat kerätä tietoa, vakoilla tai niitä voitaisiin pahimmillaan etäohjata. Eli robottiimuri saa vielä toistaiseksi jäädä, mutta jos se nousee kahdelle jalalle pystyyn niin, ja kysyy teikäläisen wifi-salasanaa, niin sitten ruvetaan pikkuhiljaa soittelemaan poliisille. Sitten hyvä uutinen kaikille, joilla on asunto veden äärellä. Ja huono uutinen sitten meille kaikille muille. Nimittäin tutkimuksissa ollaan saatu selvitetty, että veden lähellä asuminen on yhdistetty parempaan hyvinvointiin ja suurempaan elämän tyytyväisyyteen. Eikä kyse ole välttämättä siitä, että luonto tekisi hyvää, vaan nimenomaan vedellä näyttäisi olevan tämmöinen oma vaikutuksensa. Eli jos sä mietit, että minkä takia mökillä on niin hyvä olla, niin se ei ole se mökin rauha, vaan se on se, ettei naapurin parveke ole 3 metrin päässä. Vai miten se oikein meni? Ja lopuksi koirat. Tutkimuksissa on havaittu, että koirat tunnistivat ihmisen naurun positiiviseksi ääneksi. Lisäksi koirat oppivat nopeasti, millainen oma käytös saa ihmisen nauramaan ja saattavat sitä alkaa toistamaan sitä. Eli sun koira ei välttämättä ole idiootti, hän itse asiassa saattaa olla koomikko.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
18: Ei oo muuta tylsä äänä.
17: Ei oo.
19: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
20: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
21: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%. Hit me.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Bucket listiltä sain aika monta kohtaa rastitettua kesäloman aikana. Onneksi tässä kesää on vielä jäljellä ja Hitmixillähän se tosiaan kestää 100 päivää. Eli tänne elokuun loppuun saakka aivan ollaan kesätunnelmissa, vaikka kelit nyt ei aina ihan sitten siltä välttämättä näyttäiskään. Kelit ei muuten todellakaan näyttänyt sitten hyvältä myöskään Lofoteilla, mistä nyt sain tosiaan sen rastin vedettyä yli mun bucket listiltä. Oli siis aivan sysisurkeet. Vettä sato, tuuli, ihan järjettömästi. Mitä kaikkea muuta? Sumu, et nää tyyli eteen. Tai tää oli oikeastaan siellä siis eteläkärjessä, missä meillä oli vähän tällainen reissun tukikohta. Siellä oli ihan sysisurkeet kelit koko aika. Sitten kun vähän ajeltiin jonnekin muualle, niin sitten näytti oikein hyvältä. Jahdattiin vähän aurinkoakin siellä. Mutta hätähän ei ollut tämän näköinen, kun sitten kun on oikeat varusteet, niin ei haittaa vaikka satelisi pieniä mummoja sieltä taivaalta alas. Toki oishan maisemat varmaan näyttänyt ehkä vähän upeammilta, jos olisi ollut sellaista kirkasta. Mutta kato, tällaistähän tämä on. Ei sille mitään mahda. Ja jos siitä nyt jotain positiivista niin kuin kelien suhteen haetaan, niin mä luulen, että aika moni jätti Lofoteille tulematta nimenomaan sen takia, koska sääennusteet oli niin surkeet. Koska siellä ei siis juuri ollut jengiä. Mä olin ihan varma, että me ajellaan, tiedätkö, sellaisissa rykelmissä, että tiet on aivan tukossa. Hyvä, jos muutaman auton siellä täällä aina näki. Niin se oli kyllä, se oli niinku positiivinen yllätys. Se yllätti todella. Sen lisäksi yllätti myöskin se, että siellä oli ihan käsittämättömän paljon vesiputouksia, niin turkoosia vettä. Ja sitten se, että oli niin vihreätä. Kyllähän mä nyt herttinen sentään kuvia oon nähnyt. Mutta se, että mä oikeasti välillä mietin, että onks mä Havajilla vai Norjassa, niin joo, se jäi jossain kohtaa aina vähän epäselväksi. Vieläkin mä välillä mietin, että kummassakohan mä olin.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos Jonne, kun Jussi näyttää. Näetkö sä tässä oikealla sojottava kolmia? No painetaan siitä. Se on katsos play.
2: Nyt Jonnekin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut.
3: Hitmix.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away -koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
4: Hei, maistaisiko pirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
14: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
15: Vaasan sähkö.fi.
16: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
17: No tohon kannattaa tarttua.
16: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
17: Raikkaampaa.
16: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Tänään on julkaistu Erikoisjoukot-ohjelman 6. tuotantokauden osallistujat. Meillähän täällä niin kuin Hitmixiltä löytyy osaamista, kun Joonas Vuorela taisteli ton homman läpi hienosti. Ja nyt sitten seuraavat kokelaat, jotka laitetaan testiin, on Aada Länsiluoto. Tunnistatko, kokeillaan ei sillä tavalla, tunnistatko nimestä, että mikä tyyppi?
3: Aada Länsiluoto on muistaakseni tämmöinen somevaikuttaja, blondi mimmi kyseessä.
2: Alona Kuusisto.
3: Alona Kuusisto, hän on podcast-juontaja, Tabucast-juontaja on hän.
2: Antti Jussi Sipilä.
3: No toi kuulostaa

0: poliitikolta.
1: Hän on urheilutoimittaja, jonka kanssa muuten muutama kesä sitten vietettiin ihan hauskaa ilta. Ja sitten kuulostiko toi? Siis sillä tavalla, että niin kuin juotiin olutta.
0: Sä oot ainoa, joka, itse mä en edes ajatellut sitä sillä tavalla, mutta nyt itse asiassa kun sanoit, niin antakin sävyjä.
1: Toimittaja, kirjailija Erkka Mikkonen, mä otin ton tosta pois, koska mä ajattelin, että sä et sitä ehkä tiedä.
0: Okay.
1: Sitten mä en usko, että Essi Antervo, sä tiedät kuka on Essi Antervo, hän on kamppailuurheilija.
0: Olisin arvannut, että biologi.
1: Entäs tämmönen kuin Harriet Holmborg?
0: Harriet Holmborg, hän on ruotsi. Tämä on tämä RKP:n.
1: Somevaikuttaja on hän.
0: Okei.
1: Okay. Juha Mentula.
0: Juha Mentula tietysti on Bull Mentula.
1: Ei ole personal trainer. Näyttelijä Karim Rapatti on mukana. Okei, Karoliina Tuomisen sä tiedät.
0: Kyllä vaan, hän on radiojuontaja, meidän kollega.
1: Lauri Kaivoluoto.
0: Hän on julkiskokki, yrittäjä.
1: Kyllä. Ja oliko Karoliina, ei ole mitään julkisesti olla yhdessä, mutta ainakin mä oon lukenut
0: paljon jotain siitä 7. On puhetta, paljon siitä on puhetta.
1: Okei, sitten Marjo Toskala on yrittäjä, sitten Miiskavan Rendenghem on miesten valmentaja. Tässä nyt ei kerrota, että minkä miesten valmentaja.
0: Hän vaan valmentaa miehiä.
1: Joo, mä en tunnista häntä. Noora Fagerström, sen sä tiedät.
0: Noora Fagerström, olisiko hän yrittäjä?
1: No on joo, ja sitten myös kansanedustaja.
0: Joo.
1: Toimittaja Tom Nylund ja stand-up-komikko Tomi Haustola on tässä mukana. Ja tosiaan edellisellä kaudella tänne pääsi läpi Joonaksen lisäksi Marttiina. Mutta täältähän puuttuu siis yksi nimi, josta puhuttiin siis viime keväänä hyvin paljon. Ja tässä oli ihan siis sälytön kohu tämän Sofia Virran ympärillä.
0: Kun
1: hän osallistui
0: joo.
1: Erikoisjoukkoihin ja sitten oli, että
0: niinpä.
1: Olisiko hänen pitänyt eduskunnassa asiasta paremmin ilmoitella tai jotain tällaista, mutta hänhän ei ole täällä joukossa.
0: Noniin.
1: Niin nyt sitten Iltalehti on selvittänyt, soitellut sinne erikoisjoukot ohjelman tuottajalle, että miksi Sofia Virta ei ole täällä listattuna, niin hän ei todella ole tässä mukana.
0: Noniin.
1: Nelosen viestintä on kertonut, että niin näitä on kuvattu näitä tuotantokausia useampi. Eli siis hän ei ole nyt tässä, mutta sitten seuraavassa kyllä mukana.
2: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
2: David Getta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
1: No kuule Getta, näinhän se asia on.
2: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
0: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hit.

0: jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Rakennusfirma Naula Arkkun alle.
10: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästään kyllä 100x exit. Ka-ching!
11: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Oisko tuore siika?
16: No otetaan.
18: K-su.
16: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttämään.
19: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: K-supermarket.
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Jos jostain asiasta ollaan uutisoitu paljon tässä viimeisen parin päivän aikana, niin viraaliksi menneestä Tuusulan mopomiitistä, jossa poliisin siviiliauto suisti 15-vuotiaan mopoilijan tieltä. Tai no sehän nyt oli viritetty, eli periaatteessa suisti moottoripyöräilijän tieltä. Paljon on nyt herättänyt keskustelua poliisin oma kommentti, että kuinka mopoilija suistui tieltä. Tämä mopoilijan kypäräkameravideolta näkyy, kuinka poliisiauto kiilaa mopon kohti tien reunaa. Poliisin mukaan huomio kiinnittyi alun perin kilvettömään mopoon, joka lähti karkuun, ja mopoilijan toimintaa tutkitaan useilla rikosnimikkeillä. No kyllähän se nyt suistettiin sieltä tieltä, mutta muistutuksena, että poliisia kannattaa totella, vaikka siinä autossa ei sillä hetkellä palaiskaan punainen pysäytysvalo. Suomessa nimittäin elämä saattaa olla niin tylsää, että jonkun mielestä tämmöisen mopomiitin pitäisi olla Miami Vice. Se on viritetty mopo Tuusulassa, ei kokaiinilasti, Ferrarissa Floridassa. No mutta hei, sit mennään historiaan. Keskiajalla eläimiä vietiin ihan siis oikeasti oikeuteen. Muun muassa sikoja syytettiin esimerkiksi ihmisten tappamisesta, niille järjestettiin oikeudenkäyntejä ja niitä voitiin jopa tuomita kuolemaan. Eräässä tämmöisessä tapauksessa porsaat säästyivät, koska niiden osuutta rikokseen ei pystytty todistamaan. Eli keskiajalla possukin sai oikeudenmukaisempaa prosessia, mitä Twitterissä nykyään saa. No lopuksi tieto, jota et olisi halunnut ehkä tietää. Sun kotisi on ekosysteemi, jossa elää hämähäkkejä, halusit tai et. Tutkimuksissa kodeista on löytynyt valtava kirjo kaiken näköisiä niveljalkaisia ja osa hämähäkeistä elää nimenomaan sisätiloissa. Eli kun seuraavan kerran näet hämähäkin kylppärissä, niin älä ajattele, että se tuli sun kotiin. Sä tulit sen kotiin. Tai sitten te asutte niinku kämppiksinä. Sille ei ollut aika mustakaan osallistua toki vuokraa.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?
3: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där även trill och spelar Dota.
4: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
5: I hear you, man.
4: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
5: I feel you, man.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jotta IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi

0: Kili kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kalmato.com.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
8: Hok-elannon prismoissaan bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%. Hitmix.
9: Ysärit.
10: Ja 2000-luvun

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Mä väitän, että Islanti on ehkä se maailman hehkutetuin maa siinä mielessä, että sanotaan, että hei, siellä pitäisi käydä.
3: Joo.
2: Ja Islantihan siis on mielenkiintoinen ihan pelkästään siinä, että sehän on siinä Amerikan ja Euroopan välissä.
3: Kyllä.
2: Ja siellä käy siis paljon amerikkalaisia. Mä olin siellä nyt kesällä ja mä väitän, että noista turisteista, mitä niin kuin silleen kielen perusteella pystyi bongaamaan, niin suurin osa oli jenkkejä.
3: Miten muuten, nyt kun sä oot käynyt siellä, niin mulla on aina ollut vähän epäselvää, että miten kauan sinne kestää lentää, kun se on niin kuin jotenkin tällä pohjoismaallisena jotenkin tuntuu, että se on jotenkin niin kuin meidän huudeilla ikään kuin, mutta onko se kuitenkin aika kaukana?
2: No se on aika kaukana. Oliko se 5,5 tunnin lento?
3: Et
2: puoli välissä Amerikkaan. Ja itse asiassa islantilaisissa on kyllä paljon eurooppalaisia piirteitä ja pohjoismaalaisia piirteitä, mutta kuitenkin heissä on niin kuin ripaus jenkkiä siinä sosiaalisuudessa.
3: Oikeesti?
2: Ihmiset on tosi sosiaalisia, on sitä small talkia, helposti lähestyttävää, mutta kuitenkin maanläheistä meininkiä. Mä sanon sen tässä ja mä sanon sen vain ainoastaan kerran, koska mua hävettää tämä ajatus. Siis islantilaiset on vähän sellaisia, mitä mä toivoisin, että suomalaiset olisi enemmän.
3: Se
2: oli vähän niin kuin paranneltu versio suomalaisista on islantilaiset. Mutta joo, siis onko hehkutuksen arvoinen? On ehdottomasti. Se luonto on jotain, ihan jotain muuta. Mä en edes siitä sen enempää lähde tässä, koska se pitää kokea paikan päälle. Se olisi kuin menisi jonnekin toiselle planeetalle. Siis ehdottomasti kaiken hehkutuksen arvoinen, mutta yksi miinuspuoli Islannista. Ja mieti vaan yksi.
3: Saanko mä keksiä? Saanko mä arvata, mikä se on? Huono ruoka.
2: Ei. Ai vitsi, mä söin siellä hyvin. Siis lampaanliha on mun suosikkiliha.
3: Okay.
2: Ja siellä lampaanliha, se oli tosi, tosi hyvä. Mutta hintataso. Siis suomalaisittainkin aivan karmea. Siis toi on kaikkein kallein maa, missä mä oon ikinä vierailut. Mä otan tällaisen esimerkin. Siis ihan kaikki maksaa paljon, mutta mentiin syömään bubiin, ei mihinkään ravintolaan, bubiin. Ja mä tilasin sieltä tällaisen voileivän lampaanlihalla ja sitten tilattiin burgeri ja sitten mä otin oluen ja sitten oli Cola Zero.
3: Joo.
2: Ja sitten olikohan joku juustolautanen siihen alkuun, ihan perus joku tällainen. Arvaa paljon.
3: Olisiko tollaisesta setistä, jos sä sanoit, että se on paljon, niin se on varmaan joku 75 euroa.
2: 180. Siis se oikein nauratti mua, kun se tuli se lasku siihen pöytään, että onko tämä totta, kun se oli niin epärealistinen. Sen jälkeen me mentiin siis paikalliseen supermarkettiin ja mä viihdytin itseäni katsomalla, että minkä hintaisia tuotteita siellä oli. Litra maito, 4,5 euroa.
3: Jeebus kripstus.
2: Ihan siis oikeasti. Islanti, ei kyllä pitää varmistaa, että on nimittäin pitoa, jos lähtee sinne lomalle.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui? In the midnight hour.

0: Meinas tulla vahinko.
1: Mitä? Miksi sä pysähdyit?
0: No tossa on stop-merkki.
1: Kato, ei. Mä painan aina play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Hitmix ei suosittele stop-merkin ohi ajamista pysähtymättä.

0: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi/.
1: Hitmix.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
7: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulis, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: Me Kaalimarolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vain!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
17: En.
16: Mut meidän piti viedä
17: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
16: Et siis varannut risteilyä.
17: En.
18: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
0: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Kesäloma, se on nyt ohi. Paketlistiin sain rastitettua vihdoin ja viimein lofootit. Mä oon varmaan aika monta vuotta siitä tässä nyt jauhannut, että sinne mä haluan. Ja nyt olen saanut unelmani toteutettua. Oli upea reissu. Lofootit aivan mielettömän upea paikkana, mutta nyt täytyy sanoa, että se on nähty. Seuraavaksi mä lähden sinne pohjoisempaan katsomaan muita paikkoja. Oltiin pakettiautolla liikenteessä mun ystävän kanssa. Oli siis tarkoitus, että siellä nukutaan. Okei, joo, oltiin niinku leirintäalueella, että oli sitten silleen, emme nyt kato ihan niin eräilijöitä vielä olla, että oltaisiin selvitty pelkästään puskissa, niin piti olla tällainen vähän niinku yksi kohde, missä sitten ollaan. Kaikki meni muuten oikein hyvin, mutta siinä vaiheessa, kun me lähdettiin matkaan, niin kävikin sellainen juttu, että sehän oli täys hellepäivä täällä Suomessa ja aurinko paistoi täydeltä terältä, 28 astetta lämmintä. Ja sitten me tajuttiin siinä, että ei juman skuukel sentään, että tässä autossahan piti olla ilmastointi. Ei oo! Siinä oli pikkusen takapuoli hiessä, kun paideltiin pohjoisiin siitä, että ihan pelkkä tällainen tää tuuletin asia. No, mitäpä sitten sen kanssa kävi? No, eihän se nyt auta mitään. Ja se ei varsinkaan auta siinä vaiheessa, kun pääset Oulun korkeudelle ja siis se lakkaa toimimasta. Se koko juman kautta, se tuuletin asiakin. No, mitä sitten? No, ei auta muu. No, pistettiin omistajalle viestiä ja hän sanoi, että no, potkikaa sitä vähän, että kyllä se varmaan siitä sitten lähtee. Ei lähtenyt. Ei kevyellä eikä vähän silleen voimakkaammallakaan potkimisella. Ei lähtenyt se sitten toimimaan. No, mitä pitää tehdä sitten lofoteilla, kun vettä sataa ja on kylmä ja kaikkea märkää ja kosteita? No, ikkunat auki, että näet ikkunasta ulos, voi hyvänen aika sentään. Kyllä oli siinä pienet niskajumitkin jo sitten siinä vaiheessa, kun tuulee niskaan koko aika. Toinen, mikä sitten sattui siinä vaiheessa, kun nimenomaan nämä patjat ja nämä kaikki sinne levitettiin, niin eihän nämä mitat pitänyt ollenkaan paikkansa, mitä oltiin annettu, että just ja just mahtui kiviharjukin sinne niin kuin potslojoo suorilta. Että sanotaan, että se oli vähän ahdas. Ei varsinaisesti saatu sitä autoa, mikä oltiin vuokrattu, mutta pääasia, että hengissä selvittiin kotiin. Ja opittiin tästä sitten, että ensi kesänä kato tarkkaa, mistä vuokraat ja minkälaisen auton.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kanssa?
0: Joo. Silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

0: ovat Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puuhilloon.
6: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Hei, itketään maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Mikko
2: ja Mira tässä, moi.
1: Me Kaalemarolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Onnea kaalimato.com.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
14: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
12: Hok-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: En usko, että kukaan näki tätä, että miten tämä, niin kuin Suomessa tämä kamppailu-urheilu, että minkälainen buumi sen ympärille tulee. Että tulee jättimäisiä tapahtumia ja kaikkea niin kuin draamaakin saadaan rakennettua tuon urheilun ympärille. Sehän on tietysti jo niin kuin maailmalta tuttu, että on näitä, että julkikset ottaa yhteen, mutta että Suomessakin on tämä kulttuuri. Varmaan lähti siitä Stagala-immumatsista. Mm. Ja nyt sitten viimeisin, mitä on spekuloitu, niin on tämä, että kuka ottaa Marttiinan kanssa yhteen. Siis näin mä olen ainakin niin ymmärtänyt itselleni somesta, että Marttiina on niin kiinnostunut tällaisesta julkismatsista tai onko se sitten nyrkkeilyä tai vapaa-ottelua. Jotenkin mä oon myös yhdistänyt sen niin, että se olisi tässä Immu Fight Nightissa, mutta voihan se toki olla siinä Panu Hörkönkin järjestämässä tai jossain tällaisessa, mutta näin on tiisailtu, että tällainen matsi olisi tulossa, jossa Marttiina ottelee, mutta ketä vastaan? Ja nyt on noussut ainoastaan yksi nimi esiin, ketä on kysytty. Ja se on tämä aikuisviihdetähti Sandra Bay. Toki tässäkin nyt on nyt vähän epäselvää, että onko kysytty vai eikö kysytty. 7 päivää lehtiä tästä ensimmäisenä uutisoi. Ja sitten Sandra Bay myös jakoi omaan someen tämmöisen screenshotin, joka oli ilmeisesti tullut sitten joltain Immun henkilökuntaan kuuluvalta tai tähän organisaation kuuluvalta henkilöltä. Että kiinnostaako tämmöinen kamppailuilta, johon Sandra Bay muuten sitten vastasi, että ei kiinnosta, että hänen niin kuin vartalonsa on niin arvokas, että siihen ei voi mitään osumia ottaa.
3: Hyvä tai vastaus.
2: Joo, mutta siis kuka sitten ottaa yhteen Marttiinan kanssa, jos tällainen matsi tulee, niin mä heitän nyt tällaisen ajatuksen, että se olisit sä, Saara Forsberg.
3: No siis, okei, puhutaan faktoista faktoina.
2: Joo.
3: Mä näen sen näin, Marttiina on taisteluhelikopteri.
2: Kyllä.
3: Mä oon enintään semmonen kusinen 3D-printattu ritsa. No. Okei. Okay. Me ollaan niinku, hän on paljon paremmassa tikissä kuin minä.
2: Yeah.
3: Okay. Valmistautuminen on eri tasoilla. Mä jäisin aivan salee kakkoseksi. Itse asiassa varmaan jäisin 12. Mutta siis mä oon Marttiinan tavannut. Hän on mukava, hymyileväinen nainen. Mutta onko Marttiinassa myös jotain minua vähän kuumottavaa? Niin kyllä siinä on. Mutta sitten jos me katsotaan taas, että mitä etua mulla olisi tällaisessa taistelussa, niin mullahan on Reachi tietysti parempi. Ei nyt, mä heitin tuollaisen, se varmaan näytti ihan paskalta tuossa videolla, mutta siis joo, mähän on häntä 14 senttimetriä pidempi, mä olen isokokoisempi, joo. Mä olen myös 12 vuotta häntä nuorempi.
2: Eli sun reaktiokyky on varmasti kovempi.
3: Rohkenisin, no olen varmaisia sen varmasti sanan kanssa, taas palataan siihen, että minähän olen plösö, mutta siis lähtisinkö tollaiseen? Kyllä siinä pitäisi aika paljon muutakin kuin somenäkyvyyttä sitten tarjota maksuna.
2: No lähdetään leikittelemään sillä ajatuksella, että kuuliks mä jostain, siis mä nyt on ihan varma, että kai tää suolalla, mutta onks niinku joku 50 tonnia tarjottu näille isoimmille julkiksille tällaisista matseista, niin
3: no,
2: 50
3: tonnia. Näin, sanotaan näin. Ottaisinko turpaan 50 tonnista? Kyllä. Mutta se on kuitenkin semmoinen summa, että okei, mä avaisin sen sähköpostin ja mä miettisin sitä itseni kanssa. Mm-hmm. Lähtisinkö niin kuin tältä heittämältä nyt, niin sitä en uskalla okay. Vielä sanoa.
2: Eli 50 tonnia, et sanoisi ei myöskään heti kättelyssä.
3: Kyllä sitä pitäisi miettiä.
2: Okei, Marttiina vastaa Saara. Kyllä mä petsaan Saara suhun.
3: Ja täällä WhatsAppissa hehkutellaan tätä ajatusta, että jos minä nousisin Marttiina Aitolehteä vastaan Ice Cageissa, kuulemma katsottaisi.
2: Tai Immu Fight Clubissa.
3: Tai Immu, mitä näitä mitä nyt näitä onkaan? On? Mä oon selkeästi tosi niin kuin inessä tässä skenessä.
2: Näitä nyt on.
3: Näitä on, mutta siis mitä Oku sanoisit, että jos mä nousisin Marttiina Aitolehteä vastaan,
2: joo,
3: nousisitko sä Esko Eerikäistä vastaan?
2: Kyllä. 50 tonnia, niin aivan varmasti.
3: No niin, kättä tasku.
2: Mutta siis mä näen, että kun tässä pitää koko ajan keksiä niin kuin enemmän. Siis pitää niin kuin olla koko ajan silleen niin kuin ikään kuin viedä sitä pidemmälle, että ihmisiä kiinnostaa. Niin mitäs jos olisi ensimmäinen tällainen 2-2 julkismatsi, jossa
3: ai vitsit.
2: Me otetaan, sinä ja minä ollaan joukkue, ja sitten vastassa on Marttiina ja Esko.
3: Se olisi hyvää TV:tä.
2: Se olisi crazy.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix. Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä äänä.
3: Ei ole.
5: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
6: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
7: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
2: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
3: Joo, eli oli metsässä kaverin kanssa ja näin semmoinen hirveän kivan puun ja päätin, että tohon haluan kiivetä. Mutta sitten putosin sieltä puusta ja oksa sitten raapas mukana nottipalan mun alakerrasta ja jouduttiin sitten lähtemään sairaalaan ja sain sinne pari tikkiä. Ei ollut hirveän pitkä haava, mutta oli aika syvä, että tartti tikkiä. Mutta olinko kännissä vai lapsi?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
4: Vai lapsi? Vai.
5: Ja puhelimessa on tämänkertainen tarinankertoja Jasmin. Moi Jasmin.
3: Hei.
5: Sä kerroit tuossa äsken tarinaa, että sä olit ollut kaverin kanssa liikenteessä ja bongannut siellä oikein hienon ja niin kuin viettelevän näköisen puun suorastaan kiipeiluhommiin. Mm. Päätit kiivetä, tipahdit sieltä alas ja kävi niinkin kurjasti, että oksa oli sitten samalla raapassut sun alapäästä. Silleen ikävästi, että jouduit loppujen lopuksi niin kuin tikattavaksi. Niin tätä tässä nyt ollaan mietitty, että olitko sä kännissä vai olitko sä lapsi? Tämä olisi voinut tapahtua ihan kummalle tahansa. Niin nyt saat kertoa oikein vastauksen.
3: No, mä olin lapsi.
5: Oho, ouch. Minkä ikäinen suunnilleen?
3: Apua. Ehkä 8-vuotias.
5: Niin, semmoinen ala-asteikäinen. Mun ei niinku tekisi mieli hirveästi kysyä yksityiskohtia tuosta haaverista, mutta mä yritän jotenkin muotoilla tämän silleen korrektisti. Tuliko mitään pysyviä vammoja?
3: Ei tullut onneksi, että ei ole. Ei näy jälkiarpeakaan enää.
5: Okei. Mites oliko kipeä sen jälkeen? Oliko niinku hankala elää?
3: No, ei oikeastaan. Mä en ollut menevä lapsi, niin.
5: Niin. Ei kirvely vessassa käydessä, et muista mitään tämmöisiä.
3: No ei se onneksi oli tuossa niinku ulkona.
5: Okei, no niin. Nyt mä sain kiinni. Just tätä mä haen. Mun mielestä me saatiin tää erittäin korrektisti. Ei kerrattua. Okei, hei Jasmin, kiitos paljon tästä tarinasta. Mä laitan sulle tästä hyvästä Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan. Ja pysytäänkö kaukana niistä puista sitten jatkossa?
3: Joo, pysytään.
6: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut? Niin onkin käännissä. Mitä sitten?

0: No enhän minä ole vielä osunut edes tällä poralla sun legoihin.
1: Ei, nyt on pakko pysäyttää. Jännittää.
0: Kato, kun se on vain hetki, kun se kirpasee. Paina

0: tästä porasta play.
1: Koko vartalo jytä puudutus mieheltä, joka painaa aina play. Hitmix aamut ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
3: Virallinen huomautus. Hammaslääkärissä on oikeasti osaavia ihmisiä. Pidämme Jussin radiostudiossa.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai k-ruoka.fi.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
7: 020230.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tänään kannattaa katsoa taivaalle, mutta ei aurinkoon. Suomessa nimittäin nähdään illalla osittainen auringon pimennys ja esimerkiksi Helsingissä auringosta peittyy suurimmillaan yli 80%. Sitä on erityisen hieno luonnonilmiö meikäläisen mielestä just sen takia, että käytännössä tämä on tapahtuma, jossa kaikki käskee chiigaamaan ja heti perään sanotaan, että hei, älä muuten missään nimessä katso tota. Eli mene ulos, koe tämä upea maailmankaikkeuden ihme, mutta semmoisella asianmukaisilla pimennyslaseilla. Älä mene huomenna lääkäriin ja sano, että no, mä en nyt näe sen takia, että mä tuijotin eilen aurinko paljailla silmillä. No sit tarina siitä, minkä takia joskus omista juuristaan ei kannata kiinnostua ihan hirveästi. Nimittäin tanskalaisen Walter Frischin on kerrottu toimineen 1960-luvulla sperman luovuttajana Ruotsissa. Ja DNA-tutkimusten mukaan hänen biologisia lapsiaan on löytynyt useista maista, myös Suomesta. No pieni lisätieto tästä isästä. Hän oli siis vakaumuksellinen natsi ja palveli Waffen SS. Ei saisi nauraa, mutta mietit oikeasti sitä hetkeä, kun sä oot vuosikymmeniä miettinyt. Kuka se mun biologinen isä oli? Sitten DNA-testi kilahtaa. Löysimme isäsi. Yes. Haluatko tietää lisää? Totta kai. Waffen SS. Minkä takia mun pitää olla aina kiinnostunut tämmöistä asioista, esimerkiksi mun vanhemmista? Eikö tässä kohtaa olisi ollut ihan riittävästi tietoa siitä, että isällä oli siniset silmät ja hän tykkäsi ulkoilusta? Kaikkia sukupuun oksia ei tarvitse ravistella. Sieltä saattaa pudota jotain, mikä olisi voinut aivan hyvin jäädä sinne puuhun. No lopuksi tekoälystä, nimittäin POP-vakuutuksen mukaan generatiivisen tekoälyn yleistyminen näkyy vakuutuspetosepäilyissä. Korvaushakemuksiin liitettyjen kuvien ja asiakirjojen aitoutta joudutaan kyseenalaistamaan aiempaa useammin. Jotakin täydellinen kuva ihmiskunnasta. Meille annettiin tekoäly, teknologia, jolla voidaan mullistaa lääketiede, tiede ja koko yhteiskunta. Suomalaiset on ihan hiljaa ja miettii. Hei, anteeksi. Pystyykö tällä tekemään semmoisen kuvan, jossa mun telkkari näyttää vähän enemmän hajonneelta?
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hitmix.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kanssa?
0: Joo. Silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu

0: määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä jo isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
8: Hok-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
9: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Eilen mä askartelin TikTokiin videon, pistin myös Instagramiin vastaavanlaisen. Ja musta tuntuu, että porukalta jäi tästä huomaamatta niin kuin ehkä pääpointti. Tämä on semmoinen, että kun sä katot nopeasti, niin okei, tässä on tämmöistä niin kuin tämän kesän niin kuin mun elämää. Tässä on saunomista, tässä on keikkailua ja matkustamista ja näin. Mutta mä laitoin tähän soundin, jota mä käyntiin ensimmäistä kertaa. Ja se on mun tulevan biisin. Niin kuin voi sanoa, tämmöinen tiiseri.
3: Kyllä, vaan vielä yksi tanssi on nimeltään.
2: Kyllä, ja tässä haitaria soittaa Antti Paalanen, eli Takatukka biisistä. Tuttu aika monelle. Ja sitten Saara, sullakin on järkälemäinen panos tähän biisiin.
3: Pitää paikkansa. Me ollaan tehty yhdessä tämä kappale. Ja mä oon kirjoittanut sen ja myöskin laulanut siihen vokaalit vielä päälle. Ja tää on itselle siinä mielessä myös spesiaali julkaisu, koska se on ensimmäinen julkaistu kappale, jonka tekstin ja laulumelodiat mä olen kirjoittanut kokonaan yksin. Että mä oon toiminut biisin kirjoittajana hyvinkin pitkään, mutta suurimman osan ajasta huoneessa on niin kuin joku toinen kirjoittaja mun lisäksi niin kuin aina. Ja tässä sitten mä halusin vähän tämmöisen niinku haasteen itselle, että mä teen tämän yksin ja sen sitten tein. Ja tämä niinku biisi tavallaan syntyi mun ja Okun semmoisesta yhteisestä niinku Inna-fiilistelystä.
2: Joo, ja sä oot tuonut itse asiassa Innan pöytään, että Innalta löytyy parikin biisiä, jotka soi täällä Hitmixillä ja siitä on tullut tämä puhe. Ja sit mä oon sun niinku ikään kuin suosituksesta löytänyt Innan ja sit mä ajattelin, että okei. Toi kun saataisiin vielä mun musaan ja sitten vielä mä oon itse fiilistellyt tosi paljon niin kuin haitaria instrumenttina. Niin näistä niin kuin palasista tämä biisi syntyi ja tästä he

0: Vielä yksi tanssikappale siis ei ole vielä ilmestynyt. Mutta ehkä sen mä voin tässä kohtaa paljastaa, että tää ei nyt tarvii niinku viikkotolkulla venata tai kuukausitolkulla. Mm. Mut käykää nyt katsomassa se TikTok-video ja IG-video kuuntelemassa, että miten hieno biisi tulossa.
1: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus, kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichi Dettor? Siellä! Loppu suora aukeaa. Vielä skannaus Mika-kassalla ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Kahvila pärisee, Pia
6: Pilmi. No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkarissa, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
7: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
15: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
16: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
17: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
16: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
17: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
16: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
18: K-Supermarket.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä

0: ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
3: Hit mix. Parhaat ysärit.
4: Ja

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamun kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun täytyy tänään tietää.
2: Formula 1:ssä Pirelli on ollut ainoa rengastoimittaja jo vuodesta 2011, mutta kaikkien aikojen eniten F1-osakilpailuvoittoja on edelleen Goodyear-renkailla. Ja tämähän on Pirellille snadisti kiusallinen tilasto, kun oot ainut rengasmerkki koko sarjassa ja voitat jokaisen kilpailun automaattisesti. Rupesin vaan miettimään, että tämä on vähän niin kuin sama asia, kun sä ilmoittautuisit yksin karaoke-kilpailuun ja pitäisit pokaalia todisteena siitä, että sä oot Suomen paras laulaja. No Goodyear keräsi suuren osan voitoistaan aikana, jolloin se joutui oikeasti kilpailemaan muiden rengasvalmistajien kanssa. Pirelli on siis tekemässä historiaa, mutta tällä hetkellä Goodyear voi vielä katsella sivusta ja todeta, että hienoa, jatkakaa harjoittelua. No sitten Angelina Jolie. Hän on kertonut nuoruudestaan todella hämmentävän tarinan. Vaikeassa elämäntilanteessaan Angelina Jolie harkitsi oman kuolemansa järjestämistä palkkamurhaajan avulla niin, että se näyttäisi henkirikokselta, eikä Angelina Jolien läheisten tarvitsisi sitten syyttää itseään. Ja lopulta just tämä mies, jota hän oli lähestynyt tämän asian vuoksi, kehotti häntä odottamaan ja miettimään tätä päätöstä uudelleen. Uskomaton asetelma. No hei! Puhutaan vielä psilosybonista. Tutkimuksissa psykedeellisistä sienistä tuttua yhdistettä on tutkittu psykoterapian yhteydestä syöpään liittyvän ahdistuksen ja masennuksen hoidossa. Ja tulokset ovat olleet hyvin lupaavia sekä vaikutuksen kestossa että voimakkuudessa. Jotenkin tämä lääketiede on hieno. Syö sieniä ja huolet katoavat. Ja sitä ilmeisesti niin kuin oikeasti toimii psykoterapian yhteydessä.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtuu?

0: Hyvät kansanedustajat, otetaan äänestyksen alle edustaja Ridanpään ehdotus, että äänestysnappeihin lisätään nykyisten vaihtoehtojen jaa, ei, poissa lisäksi, play.
1: Hei jengi, hei nyt! Nyt kattokaa! Tää on ratkaisu kaikkeen. Mulla on tässä tää nappula, tää. Niin tää ratkaisee meidän kaikki pulmat. Tästä vaan näin, play.
2: Näin se on. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10. Hitmix.

0: veikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hit mix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
11: Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
2: Joonas Vuorela täällä, erittäin hyvää maanantaita. Ammattibingossa me ollaan etsitty nyt tänään ammattia, joka ei välttämättä ole se kaikkein suosituin, jos niinku isolta yleisöltä kysyy. Mikä hemmetin somevaikuttaja? Mitä? Onko se edes oikeeta työtä? Somevaikuttaja me ollaan siis etsitty tänään ammattibingossa. Ja kävi niinkin mukavasti, että mulle laittoi just tossa äsken viestiä Henna. Moi Henna.
3: No hei hei.
2: Hei, sä laitoit linkinkin sun Instagramiin. Mä tossa nopeasti kurkkasin. Sä oot siellä nimimerkillä Hennu Liini kahdella H:lla. Ja sulla on yli 70,000 seuraajaa. Mä en kerennyt enempää tutustua sun tiliin, niin miten ihmeessä sulla on noin paljon seuraajia? Mitä sä teet siellä somessa?
3: No se on oikeastaan aika hyvä kysymys.
2: Itekin ihmettelet.
3: Jotenkin niitä on vain kertynyt tässä vuosien saatossa. Itse asiassa tänä vuonna niitä tuli jo melkein puolet oikeastaan seuraajista on tullut nyt tuossa alkuvuoden aikana.
2: Tässä nopeasti katon, niin sisältö on tuommoista, niin kuin sulla on hienoja maisemia siellä ja onko se niin kuin matkustuspainotteista? Sulla lukee tuo profiilissa, että truck driver, äiti, luonto. Onko se niin kuin näiden asioiden ympärillä pyörii?
3: Joo, kyllä. Että mä oon niin kuin, siis päätyö on kuitenkin kuljetusalalla ja sitten toimin myös yrittäjänä valokuvaan ja sitten niin, luonto on lähellä sydäntä ja sitten toki perhe-elämää ja kaikenlaista aika lailla sekalaista jaan somessa.
2: Joo, onko sulla ollut siinä, niin kun sulla on noin paljon seuraajia, niin onko sulla siellä joku semmoinen niin punainen lanka, että miksi sä teet että mitä sä haluut, niin kun, että sun seuraajat saa siitä, kun ne sua seuraa, kun kuitenkin somevaikuttaja on vähän niin kuin se kattotermi tossa, niin onko sulla joku semmoinen, että millä tavalla sä haluut vaikuttaa vai onko tää vaan niin kun, että laitetaan kivoja kuvia ja fiilistellään?
3: No silloin kun mä oon aloittanut tekemään, niin ei ole kyllä ollut minkäänlaista punaista lankaa. Et mä oon vain alkanut tekemään ja sitten se on vain yhtäkkiä kasvanut se jollain tavalla. Ja sitten mä oon vain alkanut tekemään kaikkia niistä, mistä mä itse tykkään. Että en mä oikeastaan, niin kuin, ei ole mitään tiettyä semmoista, että mä pelkästään jakaisin vain matkustus tai mitään semmoisia kivoja kuvia. Että se on oikeastaan jaan aika lailla kaikenlaista. Mutta mitä enemmän seuraajia on tullut, niin sitten on taas tullut vähän tarkemmaksi, että mitä sinne jakaa.
2: Ymmärrän. Uidassa tykkäät ainakin paljon. Uimisesta.

0: uintihetkistä on paljon kuvia, kun tässä katon nopeasti. Okei, kun tämä on kuitenkin ammattibingo, tämä ei ole sun päätyä, mutta mistä ne sun tulot sitten kertyy?
1: No, mä oon rekkakuski ollut kohta 20 vuotta, eli se on mun päätyö ja sitten myös yrittäjänä toimii, että on valokuvaaja. Niin oikeastaan ne on ne niin kuin päätyöt tällä hetkellä, mutta sitten myös tuo some on ollut jossain vaiheessa aika isokin tulonlähde, mutta nyt se on ehkä vähän vähemmän, koska kaikkeen ei riitä vain yksinkertaisesti aika.
0: Niin, mutta siellä mutta, niin kuin kaupallisia niin, yhteistyötä ja muita.
1: Niin, kyllä.
0: Okei. Meinaatko tehdä tuota vielä pitkään? Onko toi sen verran kivaa hommaa, että aiot tuottaa sisältöä sosiaaliseen mediaan?
1: Joo, kyllä mä sitten tykkään. Mä aina tykännyt valokuvata. Mä aina valokuvannut ja videokuvannut ja sitten semmoinen luova, niin kuin kaikki luova on aina kiinnostanut ihtiä, niin kyllä mä niin kuin haluan jatkaa sitä.
2: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi. Yeah,

0: Joku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes. Mä oottelen täällä jo savukone.

0: lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyrää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
1: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai

0: Siis, tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mikko
6: ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea Kaalimato.com.
7: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
15: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
16: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
17: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
18: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
19: Hey! This is Captain!

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltalehdessä on mun mielestä mielenkiintoinen juttu liittyen tähän paljon uutisoituun mopo-keissiin, jonka mukaan Mopoilevat nuoret ry järjestää tämän viikon lauantaina mopokulkueen ja mielenosoituksen, jolla nuoret haluavat ilmaista halukkuuttaan sovitella poliisin ja mopoilijoiden välien kärjistymistä. Yhdistyksen mukaan nuoret haluavat löytää ratkaisun mopoharrastajien ja poliisin välien tulehtumiseen sopimalla pelisäännöistä ja aloittamalla laillisten mopomiittien järjestämisen pääkaupunkiseudulla. Miitit voitaisiin suunnitella yhdessä viranomaisten kanssa, kuten esimerkiksi Turussa ja Oulussa toimitaan, siellä ehdotetaan.
2: Okay.
1: Mun mielestä tämä on hienoa aloitteellisuutta nuorilta, että nuoret haluavat löytää ratkaisun.
2: Niin, jotenkin ehkä olisi, sitten kun sä sanoit tolleen, niin voinut toivoa, että poliisi olisi lähtenyt ratkaisemaan tätä niin tilannetta, mutta vaikea tietysti sanoa, että minkälaista dialogia mopopoikien ja poliisin välillä oikein on ollut, mutta tämähän on siis semmoinen, voiko sanoa jo vuosisatoja, ehkä ei, vuosikymmeniä ainakin ollut tämmöinen vääntö mopopoikien ja poliisien, mopopoikien ja kyläläisten välillä, koska viritetyt mopot pitää kovaa ääntä ja näin poispäin. Ja sitten tietenkin on nämä oikeasti rajut turvallisuusriskit, mitä tulee. Itsekin muistan siis omalta kotikylältä, missä kävin yläasteen, eli Kesälahdelta, kun oli siis mopoja, PV ja Manki oli nämä kaksi, mitä sitten jollakin saattoi olla joku pappatunturi, mutta lähinnä PV tämä Mankia, niin joku saattoi kulkea satasta. Ja se olihan se niin kuin ihan älytön juttu ja siis hirveä.
1: Mankilla varsinkin.
2: Joo, ja siis ihan hirveä riski. Mutta siis sen mä sanon, että kun mä kävin tässä kesällä kotikylillä ja tajusin sen, että onpa muuten hiljainen kylänraitti. Siis että on niin kuin perjantai-ilta ja ei kuulu mitään mopon pärinää, ei näy niin kuin tiedätkö Toyota Corolloja ajamassa rallia, niin se on oikeasti tosi surkea ja surullinen merkki, mihin tämä niin kuin Suomen maaseutu on menossa. Et nämä on kuitenkin sellaisia elon merkkejä. Mä väitän, että siis tämä ei ole, Kesälahti ei ole ainut kylä, mikä on hiljentynyt tämän tiimoilta. Ja jos joku on joskus ollut silleen, että voihan hittolainen, että kun noi pitää tollaista ääntä, niin nyt kun sitä ääntä ei ole, niin se on huomattavasti pahempi tilanne se.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA.

0: Ainoa asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Jepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana.
10: HOK Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
1: Tuossa kun tulin töihin, niin kävin hakemassa yhden postipaketin ja siinä taas sitten samalla tajusin, että ihan on kuule mainosten uhri. Ei ole mitään järkeä. Lomalla kun oli tylsää, niin miten sattukaan, että koko ajan tuli somessa sellaisia asioita vastaan, mitä en todella siis tiennyt tarvitsevani, mutta saatava on. Kauhea tarve just sillä hetkellä. Olen tilannut muun muassa reissurepun. Sellaisen niskatyynyn, mitä lentokoneissa jengi esimerkiksi käyttää. En ole koskaan aikaisemmin tykännyt niistä. Nyt valtava tarve. Pontuskissalle on ostanut harjaa muun muassa. En tiedä, olisiko nämä jäänyt kaikki ostamatta, jos mä olisin lukenut aikaisemmin dopamiinishoppailusta, tällaisista sovelluksista, jossa siis ihmiset tilaa ruokaa ja vaikka nyt luksustuotteita, joita ei ole tarkoitus edes saada. Hesari tästä muun muassa kirjoittaa. Tämä on mun mielestä jotenkin ihan järjetön, mutta toisaalta tämä menee kyllä niinku jakeluun, varsinkin jos on addiktoitunut shoppailuun netissä. Niin tämä on sitten silleen niinku niin sanotusti turvallisempi vaihtoehto, että ei menetä rahojaan. Toki tiedot sitten saattaa menettää, koska kaikki sovelluksethan meistä sitä tietoa koko aika kerää. Mutta siis dopamiinisoppaussovellukset, nämä on noussut viraalihiteiksi erityisesti, no totta kai TikTokissa. Ja tämä on alun perin lähtöisin Etelä-Koreasta. Tällaisten sovellusten ajatuksena on tarjota verkkokauppojen tai ravintoloiden kotiin

0: kuljetuspalvelu ja muistuttava käyttökokemus ilman, että rahaa kuluu tai mitään tuotetta ei siis edes toimiteta. Ruoka lähetti sovelluksia imitoivien soppaussimulaatiosovellusten lisäksi tarjolla on sitten esimerkiksi virtuaalikauppoja, joissa ostoskoriin voi kerätä mitä tahansa timanttisormuksista kissanruokaan tai jopa $1,000,000 arvoiseen palaan kuuta. Mutta tosiaan mitään maksu- tai osoitetietoja ei käyttäjiltä kysytä, eikä luonnollisesti sitten näitä tuotteita toimiteta. Tavallaan jotenkin kätevää, tavallaan jotenkin tosi hämärää.
1: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: siis edes oman siniviivan yli. Tää on aivan pysähdyksessä.
1: Joo, joo, joo, hei, ootteks te painanut play?
0: Niinku mikä, että mitä?
1: Näin, näin, tästä painan play.
2: Kohti siniviivaa ja sen yli. Hitmixin aamuissa. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Mikko.
2: Ja Mira tässä, moi.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Onnea kaalimato.com.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia.

0: ukkooni.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking Line.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
9: Mitä?
8: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
9: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
8: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä. Hitfix.
12: Ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Länsinaapurissa ruotsalaisilla on termi nimeltään tidsoptimist, eli aikaoptimisti. Ja se tarkoittaa ihmistä, joka kuvittelee jatkuvasti ehtivänsä enemmän kuin oikeasti ehtii. Eli kun joku on vartin myöhässä, niin hän ei ole epäkohtelias. Hänellä on vähän erilainen suhde fysiikkaan. Sitten loistavia uutisia mustan huumorin ystäville. Viinissä tehdyssä tutkimuksessa mustaa huumoria parhaiten ymmärtäneet ja siitä pitäneet pärjäsivät keskimäärin paremmin älykkyystesteissä ja olivat vähemmän aggressiivisia. Musta huumorin taju on vähän niin kuin jalat. Kaikilla ei ole niitä. Mut siis jos sä kerrot hirveän vitsin ja kukaan ei naura, niin ongelma ei välttämättä ole siinä vitsissä, sä oot vaan väärässä seurassa. Tätähän ei tää tutkimus sanonut, mutta mä päätin tulkita sen niin. No lopuksi. Vessassa voi oikeasti pyörtyä, jos oot kakkosella ja ponnistat vähän liian vahvasti. Tätä oltiin nimittäin tutkittu ja voimakas ponnistaminen voi muuttaa verenpainetta ja verenkiertoa niin, että tajunta lähtee ja tätä kautta saatat kupsahtaa lattialle ja lyödä pää ja jopa niin kuin henki lähteä. Kannattaa olla tarkkana, jos suoritus siellä vaatii alkulämmittelyä ja kannustushuutoja, niin pidä pikku breikki.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.
3: Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistua kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hitmix.

0: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hit mix. Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa

0: Storydealilla.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vain!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Oisko tuore siika?
16: No otetaan.
18: K-su.
16: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttämään.
19: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: K-supermarket.
20: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
21: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
22: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
23: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
24: Hit mix.
25: Parhaat ysärit.
26: Ja

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Keski-Suomalainen kirjoittaa, että Jyväskylän kouluissa on otettu käyttöön uusi kurinpitolinja. Ja tämän uuden linjauksen mukaan esimerkiksi 5 luvatonta puhelimen käyttöä johtaa jälkiistuntoa. Eli 5 kertaa, kun käyttää puhelinta koulussa,
2: okay,
1: niin sitten saa jälkiistuntoa.
2: Alright.
1: Ja sitten tässä on myös linjattu, että myöhästymisestä, tekemättömistä kotitehtävistä ja vaikkapa sitten energiajuoman juomisesta seuraa 5 kerran jälkeen kasvatuskeskustelu.
2: Oi, se on hyvä.
1: Ja sitten taas, jos on 10 kertaa tekee näitä asioita, niin sitten tulee jälkiistuntoa. Mun on ihan siis pakko sanoa, että mun mielestä tämä kuulostaa vähän lepsulta.
2: Mun mielestä kyllä kans kuulostaa myös lepsulta 5 kertaa. Mun mielestä sen voisi ainakin puolittaa.
1: Niin.
2: 2,5 kertaa.
1: No, kun mä ajattelen näin, että omassa niin kun nuoruudessa ja lapsuudessa ei ollut mitään tällaisia, että kuinka monta kertaa, vaan se oli aina yhdestä rapsahti. Yhdestä tuli aina jotain.
2: Kyllä. Joo, ja siis mä edelleen kannan ylpeyttä siitä, että mä oon ollut vaan 2 kertaa jälkiistunnossa kouluaikoina. Yksi oli siitä, kun mä leikin 5 metriä koulun alueen ulkopuolella olevan puun alla. Ja sitten toinen oli, kun mä kutsuin meidän luokkalaista Jonia seksipelleksi.
1: Seksipelle on muuten sellainen juttu, että jos joku haluaa mua alkaa kutsumaan seksipelleksi, niin olkaa hyvä, levittäkää sanaa. Ei haittaa ollenkaan.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
0: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
6: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
7: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
8: Hok-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
9: Hit

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
5: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
3: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
5: Aina Bauhausia remppoihin.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
11: lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Tunda.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

0: Huippuperjantaita just sulle täällä DJ Tony ja se on Red Radio Hit Mixillä vielä viimeisen kerran meikäläisen vetämänä tälle kesää, koska DJ Joku Luukkanen on kyllä tullut takaisin lomilta, mutta hän on keikkareissulla tämän viikonlopun, joten ensi perjantaina itse maestro pääsee jälleen ääneen. Shown aloitti tällä kertaa Dr. Albanin Let the Beat Go On, jota viime viikolle äänestettiin, mutta meikäläinen joutui vetäytymään velvollisuuksistaan akuutista syystä, mutta nyt ollaan taas täällä Seinäjoen sykkeessä ja täältä suorana Retro Radio juurikin sun vastaanottimeen.
1: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.
0: Lähdetään liikkeelle viime viikonlopun meiningeillä, nimittäin Scooteria kehiin, joka esiintyi Suomessa Tampereella viime viikonloppuna. Tämäkin biisi kuultiin. You can make-

Se oli Love You More Scooterilta, joka siis veti tämänkin biisin livenä Tampereella. Ja erittäin kova meininki oli keikalla hienojen videoiden perusteella. Tässä Bad Boys Bluta Kimmolle, Lady in Black.

Perinteiseen tyyliin kysyin tuolla Facebookin puolella toivepiisejä tähän perjantai-iltaan ja Kimmo kirjoitti sinne, että jotain pahoilta sinisiltä pojilta kyllä sä tiedät. No kyllä mä tiedän, että kyseessä on tietenkin Bad Boys Blue, josta vielä alkuperäistä porukasta on jäljellä John McInerney, tuonkin biisin laulaja, solisti, joka esiintyy aikaan kohtuullisen useasti ja nykyäänkin vielä livenä. Hän vetää erittäin hyviä keikkoja, kuten tuossa toissa vuonna, kun he kävivät täällä Kurikassa Pohjanmaalla, niin oli kyllä niin loistava keikka. Ja Johnia meidän ei saada lavalta ollenkaan. Siellä tuli, saa sanoa, että kaikki isot hitit, ja niitähän Bad Boys Bluella on monta. Captain Hollywood Projectia huudettu. Ihan mahtava biisi nimeltään More and More lähtee soimaan tästä. Mika kirjoittaa, että kokeillaan näin vanhan liiton kirjoitetun kautta, kun ääniviesti jostain syystä onnistu. Ensimmäinen työviikko lomien jälkeen takana ja aika paljon edessä, joten tähän sopisi hyvin hieno kappale Captain Hollywood Project, More and More, näin Mika äänekoskelta.

0: Mikon toive, Captain Hollywood Project ja More and More. Laita oma toiveesi tänne WhatsAppilla tänne studioon 0401836576. Sinne siis tekstiviestinä tai ääniviestinä mieluiten, niin saadaan toivemusiikkia juuri sulta tänne tämän perjantain lähetykseen. Numero on siis se tuttu 0401836576. Hetken päästä Captain Jackia ja The Shameliä.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu, mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika, terveystalo.com kautta suuhygienisti.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
13: lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
14: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
14: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
18: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
10: Hok Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
6: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

0: Captain Jack ja Together and Forever. Tänne on tullut ääniviestejä tänne studioon, kuunnellaan, mitä siihen sanotaan.
1: Iltaa DJ Tony ja kuuntelijat.
0: Moi.
1: Kadi tässä. Yleensähän on tämmöinen KLF-toivoja, mutta tällä kertaa ajattelin, kun on kesä mennyt ihan hyvin KLF-soitellessakin. Mutta yksi asia, mikä on jäänyt mieleen, että ei olisi soitettu, on Shamania. Että jos Toni vaikka laittaisi jonkun oman Shaman suosikin soimaan. Ja kiitos Tonille. On hyvin mennyt kesä Retro-radio sun puikoissa.
0: No paljon kiitoksia tästä kommentista. On ollut kyllä tosi mukava tehdä teille tämä kesä myöskin tätä Retro-radiota jälleen kerran. Tämä on ihan parasta hommaa, mutta Shamania, nyt onkin sitten vähän paha valita, että minkä mä niiltä valitsen, koska The Shaman on yksi ihan meikäläisen lempparibändejä sieltä 90-luvun alkupuolelta. Niillähän on Ebenezer Good, niillä on vaikka mitä muita hyviä, Boss Drummia ja Forever Peoplea, mutta valkkasin kuitenkin tähän perjantaihin tämän biisin.

Sata päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Erotikin toi tuotantoa toisella nimellä, nimittäin Missing Heartin Charlene oli tuo kappale. Sitten toivoi Kaisa tuolla Facebookin puolella ja kirjoittaa, että eipä se ollutkaan Kaisa muuten, joka kirjoitti tästä, vaan Kaisa kirjoittaa seuraavasta kappaleesta, joka on Technotronicia, mutta Missing Heartia on toivonut useampikin täällä Facebookin puolella, kun löytää sitten ketkä näitä viestejä alkaa laittaneet. Tänne ainakin Mirella laittoi, että Missing Heartin Charlene pitäisi kuulla, mutta niin, Kaisan viesti koskee siis tätä seuraavaa biisiä, eikä Missing Heartia. Kaisa kirjoittaa Technotronicin Move It to the Rhythmista näin, että tämän kuulin pari viikkoa sitten Kuopiossa Summer Super Ysäreillä ja aika mieletön fiilis, kun nuorena tuli tätä kuunneltua. Technotronicilta on tullut soitettua lähinnä vaan ihan vanhaa tuotantoa, Pump Up the Jamia ja sen sellaista, mutta tässä on muistaakseni 195 vuodelta vähän eurodancempää Technotronicia. Biisi on siis Move It to the Rhythm.

0: Move it to the rhythm, Technotronic, vähän eurodancempää soundia tältä porukalta, jolta siis tosiaan Pump Up the Jam räjäytti potin siinä aivan 90-luvun alussa. DJ Tony täällä studiossa Red Radio menossa hitmixillä ja puhelinnumero tänne studioon Seinäjoelle on 040-1836576. Laita sinne vähän perjantai-tunnelmia ja omaa toivebiisiäs, niin saadaan hyvää musiikkia perjantai-ilta täyteen. Kynttäriä Taleesaa ja Marki Markia on huudettu, joten sitä on tulossa aivan pian. Etenkin mä oon fiiliksessä tästä Marki Markin biisistä, koska aivan loistava biisi, että mä en oo kuullut pitkään aikaa. Se on tulossa aivan pian.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Mikko.
11: Ja Mira tässä, moi.
10: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
11: Lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Onnea kaalimato.com.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away.

0: Emmotellaa.
1: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
0: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
6: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
7: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

0: Tutti Frutti Summer Love.
1: Tutti Frutti Summer Love. Ja näin Günther ja Sunshine Girls. Sunshine Girls saisi tulla tänne Suomeenkin takaisin, koska alkaa vähän niin kuin olla vähemmän tota auringon paistetta, ainakin täällä Seinäjoella on pikkusen semmoinen syksyinen meininki jo, mutta ei sanota sitä S-sanaa enää enempää. Nythän on vielä kesäkuukausi, niin mä ainakin haluan itselläni uskotella vielä muutaman viikon.

ajan. Se oli kuitenkin Tutti Frutti, Summer Love, Günther ja Sunshine Girls. Mutta kuinka moni teistä muistaa vielä sen nimisen biisin kuin Because the Night? Senhän on tietysti Patti Smith esittänyt ja sen on esittänyt vaikka kuinka moni muukin, mutta 90-luvulla sen teki tunnetuksi uudestaan Koro featuring Taleesa-niminen projekti. Korolta tuli albumiakin sen jälkeen. Taleesa puolestaan teki sitten tämä laulajatar Taleesa, italialainen sellainen, teki soolomusiikkia. Soolojulkaisuja, joista yksi on jäänyt ainakin meikäläisen levylaukkuun kohtuuahkeraan soittoon. Kuitenkin vähän vähemmän tunnettuna semmoisena pikku niin kuin helmenä, Eurodance helmenä. Ja ajattelin presentoida sen teillekin. On varmaan joskus menneinä vuosina sen soittanut kerran tai pari, mutta laitetaan tähän viimeisen tuurausperjantain kunniaksi Taleesa, I Found Love.

Ja se on Rami täällä. Hyvää iltaa kaikki kuulijat, Tony. Toiveena Antares

0: Ride on a Meteorite. Vähän vanhempaa ja menevää klassikkoa, niin tää vie ja tuo tunnelmaa. Terkkui kaikille. Moro!
1: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: No sehän lähtee siitä, että tämä kyllä on menevä biisi, siinä on tämmöinen oikeas. Ride on a Meteorite!

Antares ja Ride on a Meteorite. Tänne tuli kuulkaa sellainen toive, joka tosiaan sykähdytti meikäläistäkin, koska en ole pitkään aikaan kuullut, joku haluaisi kuulla Marky Mark ja Prince Ital Joan kappaleen United, vaikka kyseessä oli kyllä aika iso hitti silloin aikanaan. Marky Markhan tunnetaan nykyään näyttelijänä ihan omalla nimellään, tällä Mark Wahlberg nimellään, mutta näihin aikoihin mies oli ollut tämmöisessä Funky Bunch-nimisessä organisaatiossa ja julkaissut semmoisen aika ison hitin tuolla Jenkkilässä nimeltään Good Vibrations, se oli tämmöistä hip-housea oikeastaan, jossa sitten Marky Mark tietenkin räppäsi, mutta hän siirtyi tänne Eurodance-maailmaan Prince Ital Joan vanavedessä tai käsikynkässä tai kuinka tämä nyt sanoisi, tämän biisin myötä, mikä lähtee soimaan, tai siis Hannun toive United, ja oli kyllä erittäin kova biisi aikana, ja silloin olisi ollut ehkä vähän vaikea uskoa, että kyseessä tulee olemaan yksi 2000-luvun tunnistetuimpia miesnäyttelijöitä, siis tämä Marky Mark, joka myös oli muuten hetken aikaa New Kids on the Blockissa, mutta oli sen verran kova jätkä, että hänet potkittiin siitä pihalle.

0: Ihan kaikissa Eurodance-hiteissä ei ole sellaista sanomaa eikä tarvitakaan, koska kyseessä on yleensä tanssilattialle tarkoitettua musiikkia ja silloin ei kauhean syvällisiä välttämättä tarvitse ajatella, kun vaan biitti hakkaa ja on kova meininki. Mutta tässä biisissä sitä sanomaakin riitti. Marky Mark, Prince, Little Joe ja United. DJ Tony studiossa ensimmäinen tunti retroradiota tänä perjantaina on nyt takana ja vielä monta on edessä. Ota osaa ohjelmaan laittamalla oma viestisi, oma toivebiisisi tänne numeroon 0401836576 WhatsAppin välityksellä. Toinen tunti lähtee käyntiin DJ Oku Luukkaisen ja Emilia X:n kappaleella Royal Onnella ja siellä on myöskin esimerkiksi Sound of Railsia ja Lady Violettia tulossa ihan pian.
1: Hit mix.
2: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
13: K-Supermarket.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
16: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
17: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
18: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.
19: Mä

0: Kiva, että oot kuulolla. DJ Ton nimittäin tänään täällä perjantaina vetämässä retroradiota viimeisen kerran, koska DJ Jouko Luukkanen saadaan takaisin ääneen ensi perjantaina. Hän on lomaillut lomansa ja lähti vähän keikkareissulle tänään, niin meikäläinen ottaa vielä tämän yhden perjantain harteille ja vedän erittäin mielelläni vähän ehkä ylikin tänään, koska viime viikolla tuli oltua rivistä poissa akuutin syyn takia ja siitä kirjoitteleekin Satu tuolta Hangosta päin täällä WhatsAppissa. Hei taas Tony, se on viikonloppu pelastettu, kun olet taas äänessä. Kiitos paljon tästä. Toivottavasti ei ollut mitään ikävää viime viikolla, mutta ei hätää, me pärjättiin. Ei ole mitään suurta ikävää, mutta piti olla vain yhden perjantain pois. Toive kappale, että en tarvitse laittaa, mutta toisaan se hienoa sinun omia biisejä kuulla. Nyt aion naatiskella upeasti musiikista, mitä meille tarjoat, ja mielellään vähän kauemminkin näin siis Satu Hangosta. Ja enköhän mä sen tässä vaiheessa voi luota, että pikkusen tänään mennään normaalia pidemmän kaavan kautta tämä retroradio. Ihan sen kunniaksi tosiaan, että viime perjantai jäi meikäläiseltä väliin. Mutta eteenpäin mennään Sound of Railsin kesäisellä Raising My Family Beat.
1: Retroradion löydät Fasesta. Retroradio. Liity mukaan.
0: Niin tosiaan vielä DJ Tony Facebookista puuttuu jonkin verran tykkääjiä tai seuraajia, että saadaan niitä T-paitoja liikenteeseen. Käy katsomassa DJ Tony Facebook nyt!

0: Parasta perjantaissa, Hitmixin Retro Radio. Tervehdys sinulle DJ Tony ja Retro Radion kuuntelijoille. Viikon tauon jälkeen kiva, kun olet jälleen äänessä. Toivottavasti asiat on nyt hyvin. Ja tuossa ohjelman alkuun, kun tulikin jo tuota Bad Boys Bluta, niin täytyy sitten siirtyä siihen toiseen vaihtoehtoon, niin Eurodance, Happy Hardcorea, Braveä, transmusiikkia, niin tekee jälleen mieli, niin Dunen Million Miles From Home, jos löytyy. Ja tuuraukset päättyy tällä erää, mutta kuulemme siinä sitten joskus myöhemmin. Ja mukavaa perjantaina jatkoa sinulle, DJ Tony, ja kaikille Red Radion kuuntelijoille. Terveisin Ari Tampereelta.
1: Iso kiitos sulle, Ari. Ari on ollut erittäin ahkerasti kuulolla ja kuuluu näihin vakikuuntelijoihin, joten on oikein mukava soittaa Arille vähän Dunea tähän perjantai-iltaan. Tämä on Arin toivon biisi, Million Miles From Home.

Dune ja Million Miles from Home, jos tommonen happy hardcore soundille pikkusen reippaampi tahtinen dance-musiikki toimii just sulle, niin kannattaa toi Dunen Expedition-albumi kyllä ottaa kuuntelun. Se on parasta A-ryhmää tuosta soundista aivan varmasti. Se tuli joskus varmaan siinä 96 vuonna, kun siinä vuonna oli myöskin Dune ja Scooter peräkkäin Rantarokissa, ja tätä mä tykkään muistella, koska se on yksi parhaita tämmöisiä tämän genren elämyksiä, mitä meikä koko elämän aikana ollut. Se oli kyllä mahtavaa. Rantaro 96, ai että.

Ja sitten mennään Millenniumin tälle puolelle, nimittäin 2000 vuonna ilmestyi tämmöinen italialaisartistin Lady Violetin versio biisistämältään Inside to Outside, jonka esitti 80-luvulla muun muassa Never Ending Story biisistä tuttu Lee Mahler.

0: Tämä biisi toimii myöskin 80-luvun rock-disco-sovituksena. Käykää vaikka tsekkaamassa tämän ohjelman jälkeen toki Lee Mahlin versio Inside to Outsideista.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
5: lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
7: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
7: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
3: Hok-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
4: Hit mix. Parhaat ysärit. Ja

Tämä biisi kuuluu niihin, jotka iski kuin 1000 volttia silloin tullessaan joskus 90-luvun alkuvuosina. Veikkaisin, että 94 oli vuosi, kun Cool James the Black Teacherin biisi Dr. Feelgood saatiin Ruotsin maalta tänne Suomeenkin soimaan. Ja ainakin meikäläisellä se oli semmoisella Hitman CD-kokoelmalla. Kiitoksia sille, joka sen CD-kokoelman kuratoi silloin aikanaan. Tuskin niin moni ainakaan tietäisi tuon biisin ilman sitä kokoelmalevyä, sillä Cool James the Black Teacher ei aikaisemmin ollut tullut yhtään mitään, mutta kyllähän tuo ja sitten tuota seurannut Godfather-biisi soivat aika hyvin myöskin Suomen diskoissa, liekö juuri ton Hitman kokoelman ansiota. Taija laittoi kuvaviestin ja viestin mukana, kun tulee myöskin tämmöinen teksti. Moi DJ Tony, soitit 3 viikkoa sitten meidän samana päivänä menehtyneen Aatu Rotikan, eli Koissun muistolle, Bad Boys Blue'n Come Back and Stay-kappaleen. Saisiko biisin taas näin 3 viikon muistopäivänä, kun poika on palannut kotiin sydämellä Taija. Ja tosiaan Aatu on palannut kotiin. Tuossa on tuollainen hieno tassun kuvia, täynnä oleva uurna ja hieno muistokuva Aatusta. Joten laitetaan Aatulle soimaan ehdottomasti Bad Boys Blue'ta Come Back and Stay.

0: Erittäin iso hitti aikanaan La Creamin You, jota oli toivottu tähän perjantai-iltaan. Säkin voit laittaa oman toiveesi vielä edelleenkin tänne numeroon 0401836576 WhatsAppin vaikka ääniviestillä. Ja tähän äskeiseen La Creamin You-kappaleeseen tuli hieno viesti Tomilta. Termos pullo, saisiko La Creamin You vaimolle terkkuja Kuusamoon. Tuu jo kotiin, kun maksaa, ei kestä enempää sitä, että oot siellä. No joo, toivottavasti toi nyt sitten auttaa siinä vaimon saamisessa Kuusamosta kotiin. Mutta Retroradio jatkaa joka tapauksessa. Tässä on erittäin, erittäin kovia biisejä tulossa, joten pysy kanavalla. Ja laita omaa toivetta tänne WhatsAppiin vaikka saman tien.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix. No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

Messistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: vauhtia. DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
7: Ei oo muuta tylsä hänä.
6: Ei oo.
8: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
9: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
10: Ysärit.
11: Ja 2000-luvun

Two brothers on the fourth floor and never alone. Ari kirjoitti tänne WhatsAppiin, että tervehdys Tony, harmi, että sun tuuraus loppuu. Koska saat sen oman ohjelman, hymiö? En tiedä, pitää kysyä vähän ylempää. Voisi sopivasti piristää sateista iltaa täällä Pohjanmaalla. Kappale Two Brothers on the Fourth Floor, siis Never Alone, ja se soi siinä. Toivottavasti nyt piristi sateista ilmaa. Täälläkin tosiaan seinällä vähän näyttää tommoselta, niin kuin sanoin, niin koleahkolta. Ja Ari kirjoittaa vielä, että tervetuloa Kyröihin Kalliojärvelle. Sinne tosiaan ollaan tulossa 5. päivä syyskuuta keikkailemaan. Ditsi Tony keikka on siellä ensi kuussa. Ja huomenna ollaan sitten Jalasjärven kautta Kurikan Energia-areenalla. Paikalliset tietää, että se on vähän niin kuin ehkä semmoinen pieni taistelun aihe, että onko se nyt Jalasjärveä vai Kurikkaa, mutta sanotaan näin, että se on Jalasjärvi, mihinkä minä olen menossa. Vai onko se nyt sitten Kurikka? Joka tapauksessa siellä Energia-areenalla meikäläinen nähdään, kun siellä on huomenna kemut ja meikäläinenkin on siellä soittamassa, joten sinne ihmeessä paikan päälle. Muita keikkoja tuossa on tulossa syyskuun puolella, vaikka kuinka paljon makasiinia tuolla Kurikassa ja siellä on Kullervoa Seinäjoella, mutta niitä kannattaa seurata vaikka meikäläisen DJ Tony Facebook-sivulla, jossa siis on semmoinen kisa myöskin menossa, että kun 4500 tykkääjää kautta seuraajaa tulee sinne, niin laitetaan vähän DJ Tony T-paitoja liikenteeseen. Joten jos et ole jo seurannut meikäläistä siellä Facebookissa, niin käy tekemässä se saman tien. Mutta mennään nyt toiveella eteenpäin, koska niitä on taas tänä perjantaina tullut aika paljon. Sehän on hyvä merkki, koska silloin se tarkoittaa sitä, että teitä on kuulolla siellä paljon. Ja hyvä, pysykää siellä. Mennään eteenpäin. Täällä Marika kirjoittaa, että laitan jo tekstiä tai viestiä tekstarilla, mutta laitan tänne WhatsAppiin myöskin. Janne on monesti toivonut biisejä ja olet lähettänyt mulle terveisiä häneltä. On ollut aina kiva kuulla, kun radiosta tulee terkkuja. No, sehän on aina tosi kivaa edelleenkin. Jannelle nyt vaimon ominaisuudessa haluan lähettää viestin, että Janne, mä rakastan sua. Tai tässä lukee kyllä vakastan sua, mutta ehkä kuitenkin sanotaan toi R:llä. Rakastan sua oikein isolla sydämellä mankka. Ja tämä biisi on sitten toivottu tuohon mukaan. Tätä on toivonut myöskin muut tänä iltana. Joten tämä tuntuu olevan semmoisessa pikku nosteessa, tämä vanha, hieno Eurodance-biisi. Myöskin Joona on toivonut tätä, mutta laitetaan tämä nyt ensisijaisesti siis Jannelle Marikalta. Biisi on todella, todella hieno. BG, The Prince of Rap ja The Color of My Dreams.

0: Moikka DJ Toni.
1: Moi.
0: Kiitos näistä okun tuurauksista. On ollut kyllä tosi kiva kuunnella näitä ohjelmia tässä kesän aikana. Ja
1: no kiva kuulla.
0: Toivottavasti kuullaan jatkossakin vielä lisää.
1: Varmasti.
0: Ja biisi toiveena olisi Sashin Rock the Block. Hyvää kesän jatkoa kaikille. Moi moi.
1: Moikka moi ja samoin sinne. DJ Sash is about to rock.

Rock the Block ja näin Sash. Seuraava biisi on semmoinen, joka pääsi meikäläisen yllättämään nyt, että tätäkin toivotaan ja joku vielä muistaa tämän biisin meikäläisen lisäksi. Tämä biisi vie nimittäin meikäläisen todella vahvasti yläasteaikoihin ja siihen, kun tuli käteen Hausmyllyn kakkosalbumi Sä oot jees. Tähän astihan Hausmylly oli heiltä oli totuttu kuulemaan tämmöistä vähän niin kuin hauskempaa musaa, tai melkein kaikki biisit oli vähän semmoista kieliposkessa tehtyä dancea, vähän raptorityyliä ja tälleen, mutta tässä 92 julkaistussa Sä oot jees-albumissa alkoi olla myöskin semmoisia ns. Vähän vakavampia biisejä, ja tässä on itse asiassa todella dramaattinen biisi, jota Anssi on toivonut tähän iltaan. Biisi on Sä oot jees-albumin aivan ensimmäinen raita, eli avausraita, joka antoi heti niin kuin merkkejä siitä, että nyt on Hausmylly uudistumassa, enkä ainakaan meikäläinen moittinut ollenkaan, että mihin suuntaan. Tämä on edelleen yksi mun Hausmylly lemppareita kautta aikojen. Biisi on nimeltään Kaikki loppu.

0: Inarin Anssille ja Inarin porukalle soi siinä Hausmyllyn Kaikki loppuu, ja tämä ihan kukaan räjäytti WhatsAppin. Tänne tulee tosi paljon viestejä ja fiilistelyä siitä, että ai niin, Hausmyllä on tosiaan näinkin kovia helmiä, joita ei ole kuultu pitkään aikaan. Memi kirjoittaa, että tämä on ihan semmoinen täysin unohtunut helmi Hausmyllyltä. Ja myöskin täällä WhatsAppin puolella Katja kirjoittaa, että onpa vahvat kätkät vipat, en muistanutkaan, jopa vähän kasarisoundia. Ja kyllä, Lowland, joka tässä varmaan näistä soundeista suurimmaksi osaksi ainakin vastasi, niin teki myöskin Kätkätin Yksin sateeseen biisiä. Kun tarkkaan kuuntelee, niin todennäköisesti ton biisin pohjilla ja soundeilla meni myöskin Yksin sateeseen. Ja kyllä täytyy sanoa, että tosiaan tuolta Hausmyllyn tuotannosta, kun mennään siitä ikävästä lokakuusta taaksepäinkin, niin kyllä sieltä löytyy todella paljon hyviä biisejä, että iso hatun nosto Hausmyllylle. Se on ehkä mainettaankin parempi bändi, koska sieltä löytyy sitten sitä huumorimusiikkiakin paljon, ja moni on ehkä vähän leimannut se, että Hausmylly on sellainen ja sellainen bändi, mutta kun vähän tarkemmin kaivelee, niin siellä on itse asiassa todella, todella laadukasta suomalaista dance-musiikkia. Se siitä meikäläisen Hausmylly-lovesta tähän kohtaan, mutta menemme eteenpäin ihan erinomaisella musiikilla. Tulossa pian Pandoraa ja Alice DJ:tä Retroradiossa. Mä oon DJ Tooni, kiva, että oot kuulolla.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.

0: Steffi.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Hei, anna mä autan. Haloo, ei tässä nyt yksin voi tollaista määrää nostaa penkistä.
5: Mä tiesin, että sä tuut.
4: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
5: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
4: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
5: No, itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

Suomi-Hitaissa. Täältä suorana, kuulkaa Seinäjoen sykkeestä, DJ Tony tarjolle retroradiota viimeisen kerran tänä kesänä, kun DJ Oku sitten, Oku Luukkainen palaa kuvioihin ensi perjantaina pitkän tauon jää.

0: jälkeen. Ja varmasti on monille kivaa saada Oku takaisin studioon, mutta haluan kuitenkin kiittää teitä kaikkia, että olette hyvin pysynyt mukana kesällä ja kuunnellut meikäläistäkin, koska toiveita joka perjantai niitä tulee paljon ja se jos mikä on oikein todella, todella kivaa ja sydäntä lämmittävää. Porista tulee nytkin Tytiltä toive. Siinä lukee, että moi DJ Tony, hyvää perjantaita sulle ja kuuntelijoille täältä Porista. Kiitos samoin. Isän ja mun yhteinen suosikkibiisi on Captain Jackin ja Captain Jackin Captain Jack. Tai itse asiassa nyt kuulkaa, nyt täytyy sanoa, että nyt mä luen vanhempaa viestiä Tytiltä, joka tuli jo viime perjantaina, mutta mennäänkö tähän tämän perjantain viestiin kuitenkin? No, mä voin soittaa ton sun ja iskän biisin myöskin tuossa myöhemmin, mutta mennään siihen, mitä mä ensin soittaa seuraavaksi. Edelleen Tytiltä Porista tulee nämä terkut. Ja musa toiveena on tällä kertaa Leila Keita. Ja tytti antoi tommosen vähän niin kuin haasteen meikäläisen valita, että kumpi laajataan, Electric vai Open Sesame. Sanotaan, että jos nyt oltaisiin DJ-keikalla ja meininki on ylimmillään, niin mä todennäköisesti laittaisin Electricin, mutta koska se soi melkein aina, kun Leila Keita jotain soitaan, niin tällä kertaa laitetaan se iso ensimmäinen soolohitti Open Sesame. Tää nimittäin toimii kans erittäin hyvin tänä päivänä. Ja tytti ja tytin iskä, laitetaan se Captain Jacksit vähän myöhemmin.
1: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Leila Kay ja Open Sesame. Tätä biisiä ennen Leila Kay teki Robin Rassin kanssa hienoja biisiä, kuten Rock the Nation ja mitäs muita niitä olikaan, ei kaikki tule mieleenkään, mutta Leila Kayllä oli tosi paljon biisejä jo ennen Open Sesamea, mutta se oli ensimmäinen oikein semmoinen super iso hitti tämä Open Sesame, joten kiva soittaa myöskin tuota, eikä aina sitä Electricia, vaikka sekin on, sehän on aivan valtava leika, varmaan Leila Kayn paras biisi. No mutta ne on sitten makuasioita, mennään niihin joskus toiste. Mikäs on Pandoran paras biisi? No jos multa kysytään, niin se on tämä seuraava. Pandoraa on nimittäin huudettu tänään muutamankin otteeseen ja sanotaan, että pari kertaa on sanottu tämä biisi, pari kertaa jotain vähän erilaista, mutta kyllä mä otan kuitenkin tämän Pandoran, jos mä saan valita ja tällä kertaa saan. Pandoran Don't You Know, soi tässä.
1: Retro Radio.
2: Retro Radio.
3: Perjantaisin 6-10.
4: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
1: Retroradio.
5: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
3: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Your one man show leaves me alone, sanoo Pandora, mutta onneksi tämä retroradio ei mikään one man show ole, vaikka meikäläinen täällä ihan yksi studiossa sen ei ole tällä hetkellä onkin, nimittäin musiikkiin vaikutatte juurikin te laittamalla WhatsAppissa vaikka ääniviestillä omaa toivetta numeroon 0401836576 ja hetken päästä kuullaan teille toivomusiikkia lisää. Jonossa on muun muassa ATC ja E-Type.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
6: K-su.
4: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten. Se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
14: Jeppe!
15: Jake!
14: Kiva nähdä! Miten meni loma?
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
17: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
18: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
19: Hok-Elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

ATC, eli A Touch of Class, 2000-luvun aivan alun isolla hitillään Around the World. Tätä toivoi Aki. Ja sitten mennään meikäläisen tekemään musiikkiin. DJ Tonin ja Terhin Kuka viereen jää -kappaletta on toivottu. Muun muassa Juhan Peura sitä toivoi ja myöskin Janne, joka kirjoittaa, että nyt kyllä kun olet viimeistä kertaa, lainausmerkein viimeistä kertaa, no tälle kesää viimeistä kertaa puikoissa, niin laitan nyt se sun oma biisi, Kuka viereen jää soimaan. Ja PS vielä Mankka vakastaa mua. Tää siis viittauksena siihen aikaisempaan terveisiin, että kyllä se ihan oikein oli kirjoitettu. Tää on tämmönen inside joke, että se vakastaa. No mutta, hieno juttu, että meikäläisenkin musiikkia toivotaan edelleenkin. Tässä siis tosiaan meikäläisen Terhin tekemä biisi, Kuka viereen jää.

0: Poliisiopistoa mukaillen. Thanks.
1: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.
2: No hei, hei. Se oli ihan my pleasure, että kiitos vaan. Tässä E-Type ja I just wanna be with you.

0: kesäisen leetkeitä rytmejä siinä E-Typeilta I Just Wanna Be With You, ja kesäiset rytmit kuuluu kesäkuukauteen, joka tämä elokuu on, vaikka nyt miltä näyttäisi pihalla, niin minä pidän kiinni siitä, että tämä on vielä kesätuurausta tämäkin ilta. Sari laittoi viestiä tuossa jo aikaisemmin ja kyseli montaakin biisiä, ja pääsimme sitten semmoiseen yhteisymmärrykseen, että nyt soitetaan Modern Talkingia ja Brother Louie heiltä, tämmöinen 98-versio vielä kyseisestä biisistä, joka taisi olla Modern Talkingin ensimmäinen sinkku, ja tämän jälkeen tuli sitten vasta You're My Heart, You're My Soul. Jos joku tietää toisin, niin voi korjata mua vaikka tuolla Facebookissa tai WhatsAppissa. Mutta Modern Talking on siis meikäläisiä ollut sille lapsuuden bändejä, nimittäin sen huomasin kyllä silloin ihan pikkuskilinä tämän You're My Heart, You're My Soul -biisin ja heidän sen albuminsa, The First Album. Se oli niin kovaa kamaa meikäläiselle silloin, että piti ihan tosiaan kirjoittaa fanikirja sinne Saksaan, josta olen muutaman kerran ehkä jo kertonutkin, mutta pitäähän tämä nyt aina kertoa, kun Modern Talkingia soittaa, että ihan innoissaan lähdettiin Lapuolta asti sinne jonnekin Saksaan. Saksaan tosiaan fanipostia, varmaan jostain suosikista löydettiin aikanaan osoite, ja isoveli auttoi sitten kirjoittamaan englanninkielisen fanipostia. Sieltähän tosiaan tuli semmoinen fanikortti takaisin, ihan signeerattuna. Siinä oli Dieter Polenin ja Thomas Andersin kuva ja nimmarit. Ainakin mä haluan uskoa, että ne oli aivan aidot nimmarit, jotka Dieter ja Thomas olivat omakätisesti meikäläiselle Lapualle asti lähettäneet. Kiitos siitä, Modern Talking.
1: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesävi.

0: Modern Talking ja Brother Louie 98 comeback-versio. Hetken päästä mennään tuommoisiin retroradion perusasioihin jälleen kerran, kun otetaan skuutteria ja DJ Boboa levylautaselle. Skuutteria onkin tänään tullut vasta yksi biisi. Asia korjaantuu tuossa tuokiossa.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hit mix.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Thank you!
1: Anskulle soi siinä huomisen synttärin kunniaksi skuutteria ja biisihän oli tietenkin nimeltään Maria, I like it loud. Ja tänne tuli Kaadiltakin viesti, että ai viitsi, tulee viime lauantain Tampereen keikka mieleen, miten tätäkin biisiä siellä laulettiin. Ja vielä keikan jälkeenkin, kun jengi maleksi alueelta, lauloporukka yhteisesti tätä ja Kaadin miestä keikka oli aivan upeeta ja näin. Olen kuullut vähän useampienkin sanoneen, että Tampere City Festivalin tietenkin huippukohta ja muutenkin yksi kesän huippukohtia oli viime lauantainen skuutterin keikka. Mutta se tosiaan Anskulle huomisen synttärin kunniaksi. Oikein paljon onnea myöskin tältä studiolta. Ja Jukka laittoi viestiä WhatsAppissa. Hei Toni, mukava kuulla sua radiossa. Tänään meillä tuli vaimon kanssa 20 vuotta täyteen yhdessä. Onneksi olkoon myös sinne. Nyt toivebiisinä, jonka myötä erittäin rakkaat terveiset vaimolle täältä pihasaunasta DJ Bobolta Pray. Ja tällä biisillä seuraavat 20 vuotta. Aivan mahtavaa. Onneksi olkoon vielä kerran Jukka ja vaimo.

0: DJ Bobo ja Pray. Camilla toivoo ensimmäistä kertaa WhatsAppin kautta ja hänen toiveensa on ATB:n Let You Go, joka menee rakkaan serkun muistolle.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

0: ATB, Let You Go, todella kova transehitti sieltä 2000-luvun alkupuolelta. Ja sitten jälleen on tullut tänne WhatsAppilla ääniviesti, joten kuunnellaan minkälaista toivetta sieltä pukkaa.
1: Iltaa, iltaa, DJ Tony. Tässä olisi kuule sellainen tilanne, että tässä on nyt emännän kanssa pari päivää tuuhastettu tuota autojen kimpus ja huomenna olisi siellä Seinäjoella autohifi-kilpailut ja sinne mentäisi vähän kasettia soittamahan, niin oltaisiko saatu tähän iltahan tuota vähän menojalkaa vipattaa, niin Auriumin Daimoni.
0: Aika kova laitetaan nyt kisojen kunniaksi Auriumia ja terkkuja tämän myötä myöskin Auriumin Jarkolle isosti tuonne Vaasan suuntaan ja myöskin Piritalle tietenkin. Tämä on hieno kappale nimeltään Daimoni.

0: Kotimaista dancea tarjoilee siinä Aurium ja biisin nimi on Daimoni. Retroradios edelleen DJ Tony, kello tulee kohta 9, eli 3. tunti lähtee liikenteeseen ihan hetken päästä. Täällä ollaan kuitenkin studiossa ehkä vähän useampikin tunti tänään, jos vaan jaksatte olla mukana, joten tänään siis vedetään yli sen kunniaksi, että meikäläinen viimeistä kertaa tänä kesänä nyt turraamassa täällä okuluukkaista. Mutta laita omaa toivemusiikkiisi edelleen tuonne WhatsAppiin, numero on vanha tuttu 0401836576. Hetken päästä on tulossa muun muassa Valdos People ja Fragma.
1: Tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
10: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

0: Kisa.
1: Vähän ehkä vähemmän soitettua Wildest People ja siinä biisi nimeltään Let's Get Busy. Ja seuraavaksi on toivottu Fragmaa, ja tämä on myös erikoinen biisi siitä, että tämähän lähti siitä, että oli olemassa tämmöinen instrumentaali klubibiisi, ja sitten oli Coco-nimisen artistin I Need a Miracle, ja joku DJ keksi sitten laittaa tämän Fragman Toka Me-instrumentaalin Cocon biisin päälle, tai toisinpäin, ja siitä sitten syntyi niin hyvä yhdistelmä, että biisi julkaisti ihan omana biisinään nimellä Toka's Miracle. Mutta myöhemmin tästä on tullut jos jonkinlaista säätöä tästä biisistä. Tätä ei nimittäin taida edelleenkään löytyä tuolta Spotifysta, koska tässä on niin kuin lupaongelmia nykyään, että kenen alkuperäinen idea tämä nyt oli tehdä näin, ja kenelle kuuluu tästäkin minkälaiset tekijänoikeuskorvaukset, joten biisiä on ehkä vähän hankalampi löytää nykyään, joka on vähän omituista, koska biisi oli kuitenkin valtavan iso hitti siihen 2000-luvun aivan alkuvuosina. Tämä on siis Fragma ja Toka's Miracle.
0: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

Piti oikein käydä tarkistamassa, mikä on Tokas Miraclein tilanne nykyään. Kyllähän se nykyään löytyy näköjään Spotifystakin, mutta oli kyllä useamman vuoden poissa sieltä. Mutta onneksi löytyy nykyään, nimittäin tuossa on ihan semmoisia isoja virstanpylväsbiisejä sieltä 2000-luvun alkupuolelta. Josko 2001 toi tuli, en muista nyt ihan tarkalleen, mutta varmaan jotain sinne päin. Sitten mennään vähän taaksepäin ajassa 2001 vuodestaan sinne on Ysärin puolen väliin sanoisin. Ja semmoiseen Eurodance-ralliin, jota aina silloin tällöin toivotaan, mutta tämä on varmaan suuremmalle osalle porukasta vähän tuntemattomampi ralli. Pete laittoi kuitenkin tänään viestiä, että, ja Pete ei ole itse asiassa ainut tänään, nyt unohdin, että kuka toinen toivoi tänään, mutta Pete oli ainakin se, joka ensimmäisenä laittoi, että löytyykö semmoinen biisi kuin 10 Minutesin Your Toy, se olisi kiva kuulla. Ja kyllähän se Retro-radiosta löytyy. I'm not your

Kovaa Eurodance-poljentoa tarjoilee 10 Minutes, se biisi oli nimeltään Your Toy. Sitten mennään poikabändin musiikkiin, mutta ei nyt mihinkään semmoisiin ihan sanotaan slovaritunnelmiin tai semmoisiin kaikista popimpaan poikabändimatskuun. Nimittäin on varmaan aikaisemminkin sanonut, että East 17 on ehkä meikäläiselle kuitenkin se tärkein poikabändi, vaikka onhan sitä Backstreet Boysia ja muita aika koviakin poikabändejä olemassa, mutta East 17 oli enemmän semmoinen dance-bändi, dance-poikabändi, jolla oli kyllä kovia biisejä vaikka kuinka paljon. East 17:n isoimmaksi hitiksi jäi Stay Another Day -slovari, mutta olihan siellä House of Love ja siellä oli Let It Rain ja siellä oli Goldia. Ja siellä oli myöskin tämä seuraava biisi, joka kantaa nimellä It's All Right.

0: kohtuullisen värikäs historia on tälläkin bändillä, se oli East 17 ja It's Alright. Siihen historiaan kuuluu muun muassa semmoinen comeback, joka ei oikein onnistunut, se meni pilalle siinä kohtaa, kun Tony Mortimer, tämä räppäri ja biisin kirjoittaja, vetäisi turpaan tätä laulaja Brian Harveyta, jolla oli hieman, sanotaanko, asenneongelmia. Mutta se siitä, East 17 hieno musiikki, onneksi jäi elämään, vaikka sekoilut vähän varjosti sitten sitä loppuuraa, vaikka East 17 keikkailee edelleen, toki aivan totaalisesti eri muodossa kuin mitä näihin aikoihin. Retro Radio pyörii edelleen, DJ Tony täällä studiossa, ja viimeinen tunti olisi normaalisti menossa nyt, mutta nyt kun viimeinen tuuraus perjantai meikäläisen on tänä kesänä, niin ehkä me jatketaan vähän yli tänä perjantaina, ainakin jos te pysytte mukaan.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
3: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
7: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
8: HOK-elannon prismoissaan bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
9: Hit mix.
10: Parhaat ysärit.
11: Ja

0: Kaima poika Toni kirjoittelee tuolle, että nyt fiilistellään vähän Memory Lanea ja katsellaan vanhoja CD-levyjä. Näistä kyllä osa on kulutettu sen verran loppuun, ettei enää meinaa oikein soida soittimessa, mutta onneksi meillä on moderni teknologia, joka toistaa vanhankin biisit. Joo, fiilisteltiin vanhaa hausmyllyä tuossa WhatsAppissa Tonin kanssa ja sitten päädyttiin semmoisen tulokseen, että kuunnellaan vähän erotikkia tähän kohtaan ja se oli Willie, Use a Billy Boy. Kyllähän erotikki on kanssa semmoinen bändi, että siltä löytyisi vaikka kuinka paljon biisejä soitettavaksi tähän iltaan ja edelleenkin perään kuultan sitä, että tänne saa laittaa vaikka kuinka paljon toiveita lisää, koska ei olla lopettamassa tänään kello 22. Sen nyt ainakin voin luvata.
1: Moi Toni.
0: Moi.
1: Kiva kuulla sua. Soittelet kyllä tosi hyvää musiikkia ja sulla on hyviä miksauksia. Mut jos näin saisi toivoa, niin toivoisin Okun ja Saaran biisiä, Missä oot?
0: Joo.
1: Täällä viikonloppua vietellään Kajaanissa. Terveisin Leena.
0: No niin, terkkuja sinne takaisin Kajaaniin Leenalle. Tästä lähtee soimaan DJ Oku Luukkasen ja Saarahan siinä on kertosäkeessä ja mukana myös Lavaredon biisi on nimeltään Missä oot?

0: DJ Oku Luukkanen ja Lava Redo ja tietysti myös Saara Forsberg siinä. Se oli Missä oot. Seppo kirjoittaa Hiippakunnan keskuksesta ehtoota. Simpsion kuntoportaissa tuli käytyä tänäänkin ja aivan meinas lähellä olla sydänkohtaus, jos tiedät mitä tarkoitan.
1: Retroradio joka perjantai 6:00. Hipmix.
0: Kyllä tiedän. Se tarkoittaa sitä, että on aika kuunnella Get Me Going.

0: Näin ainakin oletan, että Sepolla ei oikeasti ottanut siellä mitenkään pumpun päälle, vaan se oli semmoinen akuutti heart attack and get me going -puutostila siellä Simpsion kuntoportais. Se on nyt viimeistään nytte hoidettu, että ei muuta kuin terkkuja takaisin sinne hippakeskukseen.
1: Retroradion löydät Fase

Jos juuri tällä hetkellä kuuntelet Retroradiota autoratissa, niin nyt kannattaa ottaa iisisti ja panna vaikka auto hetkeksi aikaa parkkiin, koska tää on aika kova biisi.

0: Boomerang. Blomkvistkin on semmoinen artisti, joka kävi tuossa muutamia vuosia sitten tuolla Jysärissä, mutta valitettavasti kuuluu niihin, jotka meikäläinen missas, mutta toivottavasti siihen tarjotusmahdollisuus, vaikka Blomkvist on vähän uhannut, että ura alkaa live-puolella ainakin olla siinä. No, toivotaan, että asia ei kuitenkaan ole niin. Onhan niitä peruttu, niitä lopettamispäätöksiä aikaisemminkin, eli toivottavasti myöskin tässä tapauksessa asia on juuri niin. Tänään siis vedetään pikkusen yli, en tiedä vielä paljonko, riippuu vähän kuinka aktiivista on meininki myöskin tuolla WhatsAppin puolella, joten toivepiisejä saa myöskin tuossa kello 22 jälkeen laittaa tuonne numeroon 0401836576, joten nyt asialla ja sinne omaa toivepiisejä vaikka saman tien. Hetken päästä homma jatkuu Raman ja Hadawayn musiikilla.
1: Hit Mix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Sun terveystalo.
3: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
4: Voi tätä
3: ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
5: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
3: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
5: Aina Bauhausia remppoihin.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Muista aina.

Köyliön koto, eli Rama ja Light My Fire täällä fiilistellään Facebookissa, ei Facebookissa, vaan WhatsAppissa tietenkin, että nyt on kova löytö jälleen kerran. Mutta joo, kyllähän tätä aika useinkin soitellaan tätä Raman läpimurtosinkkua, joka oli aikanaan aikamoinen leka ja oli pitkän aikaa Suomen diskolistallakin. Ja Markku Raskinen Raman kanssa meikäläisellä on ollut ilo myöskin tehdä musiikkia ja tuntea tämä hieno mies tuolta Köyliöstä, joo, useamman vuoden ajan, ja kyllähän toi Light My Fire edelleen toimii todella, todella hyvin. Pysytään noissa tuliaiheisissa kappaleissa, joita on vähän vähemmän soitettu, tai no let's face it, tosi paljon vähemmän soitettu Hathaway-kappale tähän kohtaan perjantai-iltaa. Tämä on Catch a Fire.

0: Moikka Toni, Leena tässä. Jos vedät yli ja mahtuu vielä biisejä, niin toiveena olisi Keida Krutsin New High Energy. Olisi tosi hyvä. Kiitti, moi!
1: No tämähän on kova biisi. Kiitos toiveesta Leenalle. Tämä on siis K. The Cruz ja New High Energy. Ja ylihän tässä vedetään, mutta kuinka kauan, se on vähän teistäkin kiinni.

New High Energy. Pia kirjoittaa WhatsAppissa, että nyt on niin hyvä flow tehdä hommia, että ainakin pari tuntia pitää vetää yli. Ai että. Ja Hanna fiilistelee vielä viime viikonloppuun, mutta ei skuutteria, no ehkä varmaan siitäkin, mutta erikseen oikein Bass Hunter mainittu tässä Hannan viestissä. Tampere City Festival plus Bass Hunter on yhtä rakkautta, yhtä sydäntä. Eli jos Bass Hunteria saisi, niin kiitos!

0: Se oli Bass Hunter ja Boten Annahan se oli, mutta tällä kertaa vaan ei sillä toisella kotimaisella, vaan ihan Lontooksi Now You're Gone. Ja normaalisti tosiaan tässä kohtaa iltaa meikäläinen kiittelisi ja poistuisi nukkumaan jonnekin, mutta tällä kertaa, nyt kun on viimeinen tuuraus huki, niin jatketaan vielä hetken aikaa ihan sen kunniaksi. Tämä on sen verran kivaa hommaa ollut taas koko kesän. Hetken päästä on tulossa Vedetään yli-niminen biisi, ja sehän tarkoittaa sitä, että homma jatkuu.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Tänään vedetään yli. Retro.

0: Suomessa.
1: No pakkohan se on tosiaan kerran kesässä meikäläisenkin vetää yli, vaikka se on enemmän okuluukkaisen juttu. Ja äsken kuultiin okuluukkaisen Raptorin vedetään yli sen merkiksi, että kun meikäläinen on viimeistä kertaa puikossa tänä kesänä, niin vedetään nyt jonkin verran yli. Eli annetaan vähän lisää biisejä teille yökyöpeleille ja viikonlopun vastaanottajille. Aivan huikea ääniviesti tuli juuri äsken tänne studioon. Kuunnellaan se tähän kärkeen.
2: Ja kivaa iltaa kaikille Itmixin kuuntelijoille. Tämä Retroradio on siitä ihana ohjelma, että täällä kuulee sellaista musiikkia, mihin ei ole aikaisemmin törmännyt, ja sitten niistä tuleekin lempparibiisejä.
1: Totta.
2: Tämä mun toivebiisi on siitä elävä esimerkki. Tätä yksi kaveri kerran toivoi ja kuulin sen ensi kertaa. Se olisi taas kiva kuulla. Se on ihana, taiteellinen, ihan fantastinen Imperion Atlantis.
0: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.
3: Atlantis.

0: Poliisiopiston Vol 2. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia Hitmixin johtoportaalle. Kiitoksia Hitmixin kaikille työntekijöille. Kiitoksia Oku Luukkainen. Kiitoksia kaikille. Kiitos kaikille muillekin ja Ruotsin kuninkaalle ja Norjan kuninkaalle ja kaikille ja Ukrainan presidentillekin kiitokset lähtöä tästä. Erittäin paljon kiitoksia koko kesästä, kun olit täällä tuuraamassa tätä Okua, kun se oli siellä lomalla. Kiitoksia. Toivena haluaisin esittää DJ Popon Don't Dance With Me. Somebody Dance With Me, sin nimismännä. Ja sitten vielä haluaisin erityiskiitokset antaa isälle ja äitille. Kiitoksia siskoille ja veljille ja kaikille muillekin, jotka ovat tämän hienon illan meille antaneet. Ja vedetään yli. Kiitos, Jamppa.
1: No niin, Jamppa. Tämä alkoi kuostaa niin kuin Oscar-gaalalta, että tässä kiitetään aivan kaikki mahdollista. Mutta hei, kiitos sulle, että kuuntelit ja kiitos kaikille teille muillekin. Tämä on DJ Bobo. Somebody Dance With Me. Yeah,

Jotenkin tuntuu siltä, että tätä ylivetoa on odotettu, koska alkoi tulla toiveita aivan todella järkyttävän paljon tänne WhatsAppiin, ja se on hyvä, antaa tulla vaan 0401836576.

0: Scooter ja Fire. Retroradio jatkuu. Se jatkuu niin pitkään kuin täällä jaksetaan olla. Tai no ainakin jonkun aikaa. Laittakaa toi biisi ja lisää. Hetken päästä kuullaan muun muassa Wildest Peopleia. Täällä pysytään.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Pystyt mihin vain, paitsi

0: Leppänen. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
0: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
6: HOK-elannon prismoissaan bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
7: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Tommi kirjoittaa, hello Tony, Valdo kun uhkaili jysäreillä, että se oli nyt sit siinä, että ei enää ensi vuonna tule esiintymään, niin kelpaisi tämä biisi eli Emperor's Dawn tähän paniikkiin. Se oli tosiaan keisarin aamun koitto, eli Emperor's Dawn ja Waldo's People. Toivottavasti tämäkin on semmoinen juttu, että se vielä jollakin lailla ainakin joksikin aikaa peruuntuu, että nähdään Waldoakin vielä jysäreillä, mutta katsotaan nyt sitten mikä tilanne.
1: No morjesta.
0: Moi.
1: DJ Tony.
0: Yes.
1: Raman Light My Firein soidessa taustalla tuli tässä mieleen, että jos siellä tänään ehdit soittamaan, niin sinun eli DJ Tonin ja Raman yhteiskappaleen hetkemme on nyt, niin olisi kyllä tosi hieno homma.
0: Joo.
1: Ja kivaa on taas ollut tänäänkin perjantaina ja jäädään kaipaamaan sinua, mutta seuraavaan kertaan sitten. Terveisin Ari Tampereelta.
0: Kiitos Ari. Ihan mahtavaa, ihan mahtavaa. Että sinä ja monet muut vakiokuuntelijat ovat pysyneet myöskin kesällä meikäläisen messissä. Ja tää on kyllä ollut ihan huikea kesä myös muulle. Tässä tosiaan biisi, joka tuli julkaistua jysäri perjantaina Raman kanssa. Ei vaan se viikko ennen jysäreitä. Biisi on nimeltään Hetkemme on nyt. Nyt

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Marko kirjoittaa, moi DJ Tony, miten ois, saisko soittoon? Westbam, Celebration Generation, ois kova leka kultaiselta 90-luvulta. Todellakin, tää on todella kova. Ja tää on semmonen biisi, joka myöskin vähän muokkasi sitä, että mitä kotimaisissa diskoissa voi soida. Siis ihan diskoissakin, ei vaan pelkästään klubeissa. Oli hienoa, että saatiin tämmöstä nopeampaa ja vähän niinku tykimpääkin kamaa Saksanmaalta soimaan täällä Härmässä. Celebration Generation!

0: Hit Mix Retro Radio. This is Bushman. I love you and I want you to continue to listen to this wonderful channel because I don't need no one else but you in my life.
1: Siinä todella sympaattinen Bushman, joka kävi toissa vuonna, viime vuonna siis, tuolla Jysärissäkin esiintymässä. Ja huikee No One Else Remixaus Interfaceilta. Joku laittoi tuonne WhatsAppiin. Mä oon jo kadottanut sen viestin, koska täällä on niin paljon viestejä. Mutta joku kirjoitti, että ei ole vielä tullut No One Else, ja kyllä se kuuluu viimeiseen tuurausiltaan. Olen samaa mieltä. Toivottavasti Interface Remixi tästä Bushman klassikosta kelpaa. Kello on minuutin yli puoli 11 ja edelleen vedetään. Ja kyllä vedetään varmaan vielä 11 päällekin.

0: Solid Bassia, C.B. Miltonia, Fun Factoria, Heath Hunteria, kaikkea tämmöistä vielä tänään Retroradiossa. Ihan hetken päästä jatketaan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Hei, itketään maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
0: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Supermarket.
13: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
14: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
15: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

WhatsAppissakin kommentoidaan, että nyt tulee hyviä biisejä. Se on aivan totta. Toiveet on tosi kovia tässä vaiheessa iltaa. Ylivertään Retroradiota, DJ Tony täällä studiossa Seinäjoella. Laita mulle vähän viestiä tänne 0401836576 WhatsAppissa. Tämä on Prove Your Love, Jaakon toive tähän iltaan. Fun Factory, erinomainen.

0: Fun Factory kuuluu meikäläisen lemppariin Eurodance-bändeihin. Ja sellainen pikku knoppitieto tästä bändistä, että silloin aikanaan, kun Fun Factory lähti tekemään live-keikkoja, niin heidän laulajataan Palja Dojun oli liian nuori lähteä messiin. Ja sen takia sitten kansikuvissa ja keikoillakin nähtiin ihan joku toinen kuin se oikea laulaja. Mutta Palja sitten tuli kyllä mukaan näihin uusiin comeback-keikkoihin. Hänet nähtiin myös Seinäjoella Club Onniteekissa vähän harvinaislaatuisemmassa Suomen keikassa. Sitten tänne tuli viestiä Nannalta. Nanna, mä sanon tässä vaiheessa jo, että nyt ei tule tätä biisiä, mitä sä toivot, mutta tämä bändi kyllä sitä tulee. Hetkinen.
1: Moikka, se on Sanna täältä, Vantaalta. Terve.
0: Terve, terve.
1: Voisiko mitenkään saada vaikka ton
0: Joo, minkä?
1: Nelirivisen.
0: Eli Movetronia.
1: Olisin onnellinen, kiitos.
0: Toivottavasti olet onnellinen myös siitä, että tulee Movetronia, mutta ei nelirivistä tässä vaiheessa, kun nyt on pistetty niin sanotusti tempoa ylöspäin tässä niin kuin pikkutuntien kunniaksi, niin soita vähän nopeampaa Movetronia, mutta sellaista, mitä ei varmana ole soitettu kyllä aikaisemmin, koska mä en ainakaan löytänyt tätä koneelta ollenkaan. Mä juuri äsken sen onnistuin tonne saamaan. Nimittäin Romeosta ja Juliastahan tehtiin myös aivan erilainen versio. Sen lisäksi, että tämä on niin kuin tämmöinen duuriversio, eikä molliversio, niin tämä on esitetty englanniksi, mutta Movetron on asiaa. Tämä on Romeo and Juliet Major Mod Mix Original.

JP kirjoittaa WhatsAppissa juuri äsken, että tää on mulla jollain platinapainoslevyllä, jolla on kaikkea muutakin häröilyä. Tää on ehkä vähän häröilysektorista tämä duuriversio Romeosta ja Juliasta. Ja vielä enkuksi Romeo and Juliet, mutta Movetronia, se kuitenkin oli ihan ehtaa tavaraa. Ei siis Päti Rydia, vaan ihan Movetronia. Joo. Miika kirjoittaa, että hei, tuleehan myös rakennusteline viimeisen kesätuurauksen kunniaksi. Mikä rakennusteline, ne kuuntelijat, jotka ei ole kuullut ihan kaikkia lähetyksiä huutaa? No tämä! Tämä on DJ Professor Rocking Me. Mutta kun höristät korvia tässä perjantai-illassa Retrodion suuntaan, niin saatat kuulla tässä naisen laulavan, että rakennusteline! Ei tossa vielä, mutta myöhemmin. Let's go!

0: WhatsAppissa kysytään, DJ Tony, mikä tämä rakennusteellinen biisin nimi on? Ja joka kerta, kun mä soitan tänne, näitä kysymyksiä tulee, se on DJ Professor ja Rocking Me on tämän biisin oikea nimi.
1: Joo, mutta rakennusteline biisi. Mutta tiedätkö, mikä biisi on se, jonka, missä kysytään, kuka vei mun sanomalehden?
0: Kyllä tiedän. Se on Army of Lovers, Israelism.

0: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kalmato.com.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja.

0: helposti yhdessä paikassa. Posti.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

Mun piti mennä kotiin jo tunti sitten, mutta nyt vedetään viimeisen tuurauslähetyksen kunniaksi siis hieman yli. Eikä me yksi tunti vielä vedetä. Jossain tuolla WhatsApp-viesti sanottiin, että kyllä se yleensä tarkoittaa, että sitten menee lauantai puolelle, kun vedetään yli. No katsotaan nyt vielä sitä, mutta noi käännösversiot biiseistä tai väärin kuulut biisien sanat, niin ne aiheutti WhatsAppissa myöskin semmoista repeilyä, että siellä epäiltiin, että nyt tulee seuraavaksi rudimentaalinen Not Giving In, eli nakkivene biisiä huutaa, mutta lähdetäänkö nyt kuitenkin ihan normaali linjalle? Hit mix. Ja otetaan Snipers in Fire Solid Bass remix tähän myöhäisiltaan. Olisi noita lisääkin. Esimerkiksi Tatu, Not Gonna Get Us, eikö se makkara tehdas?

Snipers ja Fire Solid Base remixiä tuolla huudetaankin sitten jo WhatsAppissa, että oikea Solid Base ja myöskin Hannu haluaa, että meidän kaikkien pitäisi katsoa peiliin. Niin joo, siis kyllä. Itse asiassa tämä sopii tähän seuraavaksi, koska tässäkin on semmoinen väärin kuultu mahdollisuus, koska kun siinä sanotaan, että look into my eyes and see, niin mun mielestä se on aina kuostanut siltä, että look into my eyes, MC. Nyt voitte itse tsekata, mikä on tilanne. Tää oli Bass.

Look into my eyes, MC. On se aivan selkeästi ja nyt se on teilläkin päässä ikuisesti. Solid bass ja mirror, mirror. Ehkä tässä alkaa pieni väsy painaa, koska jutut muuttuu hieman levottomammiksi, mutta joo. WhatsAppissa kommentoidaan näitä väärinkuultuja, että mä luulin varmaan 25 vuotta, että I Follow the Sunissa lauletaan I Need Your Jotain Memories, mutta se olikin Warm Embrace. Joo, hei, mulla on vielä yksi. Mikä se olikaan? Se oli Alexian tää Number One. Ja joo, I'm gonna be your prisoner. Niin mä aina kuulin, että sen lauletaan I'm gonna be your prisoner. Ja sit se laulaakin, että I'm gonna be your crazy love tai jotain. Ei, mä pidän sen mun alkuperäisen väärin kuulun. Se on paljon parempi. I'm gonna be your prisoner. Sibi Miltonia toivottu. Tää on kova tyyppi. Vähän niin kuin Hathaway vanavedessä tullut kaveri tuolta Belgian suunnalta, muistaakseni vai Hollannista. Erinomainen biisi, It's a Loving Thing.

0: C.B. Milton, It's a Loving Thing, ja ai että, meidän parhaat kuulijat, ne ei vaan luovuta, vain WhatsAppia nyt täynnä näitä väärinkuultuja juttuja. Nyt yksi sai mut repeämään niin täysin, että mun on pakko nyt kuunnella, että meneekö tää oikeasti näin. En ole koskaan tajunnut, vaikka mä oon soittanut tätä vuosikaudet, vuosikymmenet tätäkin biisiä. Mr. Presidentin Up and Away. Vai onko se sittenkin Apina Vei?
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

0: Apina vei. Hei, kiitos Pasi tästä. Sä pilasit ton biisin multa lopullisesti ja hymiöiden määrästä päätelee aika monikin on nyt sitten sitä mieltä, että kyllä se on selkeästi apina vei. Ja Ampekin sieltä laitto viestiä, että nyt menee sitten koko yö miettiessä, että mitä se apina vei.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Hei, itketään maan.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishintaan vain 9,90.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
16: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
17: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana.
18: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
19: Hei

The Prodigy ja Voodoo Peoplehan se siinä. Hannu kirjoittaa tuolla WhatsAppissa, että no tätä en ole kuullut radiosta varmaan 25 vuoteen kertaakaan. Loistavaa! Ja samoin täällä fiilistellään WhatsAppissa myöskin Arin toimesta, että Prodigy on ollut mulle suosikki. Innostuin kuuntelemaan myöskin dokumentin historiasta tuolta YouTubesta. Ja kyllä tämä on niin kuin soinut myöskin taksiratissa niin paljon Arilla, että ihme kun ei tullut enempää sakkoja. Joo, voin hyvin kuvitella, että kun Voodoo People lähtee soimaan, niin vaikkei volumeakaan olisi niin kauheasti, niin tekee mieli ehkä vähän polkaista, vähän enemmänkin polkaista. Prodigy kuuluu meikäläisenkin suosikkeihin, taitaa olla ihan, jos näin niin kuin rehellisiä ollaan näin pikkutunteina tai lähellä keskiyötä jo, että taitaa olla minun kaikkien aikojen lempparibändi, joka on nyt nähty livenä muuten 11 kertaa. Tänä kesänä he tulivat tuohon melkein naapuriin, provinssiin, ja totta kai pitää olla aina paikalla, kun Prodigy tulee vähänkin tuohon johonkin lähelle. Ja kyllä edelleen tämäkin bändi lunastaa livenä aika hyvin, vaikka Keith Flint valitettavasti ei tietystikään porukassa enää mukana olekaan. DJ Boboa! Shadows of the Ninth biisi sopii ehkä tähän aikaan yöstä soitettavaksi vähän paremmin kuin normaalisti Retrodiossa, mutta tämähän kuuluu ihan peruskamaan. DJ Bobo, ole hyvä!

0: Jotenkin tulee semmoista vahvat flashbackit jostain yöelämästä 90-luvun loppupuolella. En tiedä, olisiko 98 vuosi tai joku tämmönen vuosi jossain Vaasan Fontaanassa, kun tätä on vedetty. Jotenkin siltä tuntuu. Se oli Neja ja Restless. Hieno toivekappale. Nyt mä missasin senkin, että kuka tämän viestin laittoi, mutta joku oikein toivoi Neja Restlessia ja piti oikein kaivella se soittoon. Mutta soitetaan nyt tässä, kun mennään ihan viimeistä puolta tuntia. Mä oon nyt päättänyt, että puoleen yöhön asti mennään ja sitten on ylivedetty. Mutta niin Markus tuossa laittoi jo ihan perusohjelman aikana, että löytyykö sun levylaukusta tämä legendaarinen 90-luvulta oleva hittibiisi, KCD:n Simo Goes Boing. No kyllä löytyy. Kyllä löytyy. Siis kaikiltahan se löytyy, jolla on Techno and Dance 2 kokoelma. Se oli aika myyty kokoelma aikana ja siinä meikäläinenkin törmäsi tähän ensimmäisen kerran. Ja KCD:n Simo Goes Boing on kyllä semmoinen kulttibiisi, että pakkohan se nyt on soittaa perjantai-iltana 11:30 Retroradion ylivetotunnilla. Tässä on niin kuin mahtava introkin, että tämä pitäisi ottaa ihan kokonaan. Tämä lähtee sulle, Markus. Kiitos loistavasta toiveesta. KCD, Simo Goes Boing.
1: Pojat, hei, tässä on kiva kaveri, joka haluaa oppia tekemään semmosia ralleja, jotka menee kaupaksi.
2: Yleensä valitaan pohjaksikin tuttu sävel, minkä kansa tuntee omaksensa, ja siihen sitten toinen rytmi. Esimerkiksi
3: Simo vaatehuoneelta, hei.

0: kaikki minun tilini. Nämä miehet ovat tehneet taiteelle suuren palveluksen.
1: Nämä miehet ovat tehneet taiteelle suuren palveluksen, sanotaan Casey Dean, Simo Goes Boingin loppusekunneille. Ja Teeme kuittaa tuolla WhatsAppissa, että nyt ollaan niin syvässä päädyssä, että meikäläinen tarvii kuulokkeet. Ei kuulokkeet, vaan kellukkeet. Onkohan DJ Tony vähän väsynyt? Jätän teidän itse arvattavaksi.

0: Two Unlimited ja Get Ready for This. Retroradio jauhaa vielä, vaikka kello lähentyy puolta yötä. Vielä on vähän jotain jäljellä, että pysykää vielä siellä. On tuolla ainakin yksi skuutterikin jonossa, joten kannattaa venata sit. Hit Mix.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jää.

0: jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
4: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
5: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
6: HOK Elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

Siinä se nyt tuli. You're gonna be my prisoner. Vai oliko se muka Crazy Love? No oli miten oli, niin se oli Alexia ja number one tältä kesähittien kruuna tulta kuningattarella, koska kerroin hänelle myöskin onniteekistä ja Seinäjoella, että sähän oot se Ysärin kesähittien kuningatar, se on niinku selkeä homma. Ai että, ihana Alexia. Muutama juttu enää jäljellä, tai pari biisiä. Sandstormin lupasin soittaa, Sandstorm tulee nyt.

Nyt kun tässä on tämä superhiljainen kohta, niin käytetään tilaisuus hyväksi. Varmaan sallin, että kun tässä alkaa yliveto loppua, niin otetaan tämä mahdollisuus kertoa täältä viesteistä, mitä on tullut, että tulee nuoruus mieleen, kirjoittaa eräs kuulijamme. Joonas kirjoittaa, että kesäyö ja kuskina 18-vuotiaana tyttöviisikko kyydissä. Aloisin päästä takaisin niihin aikoihin. Kukapa ei, ja kuulostaa erittäin tutulta.

Daruden Sandstorm, ja kyllä täytyy kompata tuota Joonaksen äskeistä WhatsApp-viestiä, että kesäyöt silloin nuorena, ne oli aika huikeita kyllä ajella yöllä ja kuunnella Tapani Ripattia. Ja tähän liittyen pakko lukea teille WhatsApp-viesti Jarilta, joka oikeastaan täytyy sanoa, että vähän liikutti meikäläistä täällä studiossa. Jari kirjoittaa, että tätä kuunnellessa tulee väkisinkin mieleen Tapani Ripatti. Tony on tavallaan tämän päivän Ripatti, oman sukupolvensa tanssimusiikin asiantuntija, joka ei vain soita leviä, vaan tuntee musiikin ja sen taustat. Jos Ripatti toi aikanaan diskon ja elektronisen tanssimusiikin suomalaiselle radioaloille, niin Tony tekee samaa Ysärin Eurodancelle. Hieno jatkumo. Kiitos Jari, kiitos tosi paljon tästä, koska Tapani Ripatti on suurin idolini DJ-skenessä helposti. Ja kiitos teille kaikille muillekin. Tämä on ollut aivan huippukesä jälleen kerran. Retroradio-tuuraukset on aivan huippuhommaa. Hienoa, että tätä kuunnellaan. Hienoa, että tulee viestejä paljon. Hienoa, että saan tehdä tätä. Kiitos Oku, kiitos Hitmix. Ja kiitos tosiaan ennen kaikkea te kaikki kuulijat. Toivottavasti palataan jälleen asiaan. Viimeisenä biisinä laitetaan Scooterin Our Happy Hardcore. Hyvää kesäjatkoa.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Mikko.
7: Ja Mira tässä, moi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
7: Lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksi

0: yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
1: Onnea kaalimato.com.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa aikaisemmin puhuttiin lemmikkien nimistä ja mä kävin miettimään, että onko näin, että periaatteessa lemmikille voi vaikka päivittäin vaihtaa nimen, kunhan vaan niin kun sanoo sen samalla äänen painolla.
2: Jep.
1: Ja tähän liittyen tuli ääniviestiä.
3: Tähän lemmikkien nimiasiaan pientä kommenttia, niin kuin tuossa sanoi, että sillä äänenpainolla olisi merkitystä, niin asiahan on todellakin näin. Meinaan itse olen joskus aikanaan niin opettanut koiralle tämän istukäskyn ja mä testasin sitten sitä, että jos mä sanon jotain sinne päin asioita, niin näin se vaan on, että ihan kossullakin se peppu sinne penkkiin menee. Ja onhan meidänkin koiralla myöskin, hän on Lili nimeltään, niin Lilluka hellittelynimi ja kyllähän senkin tunnistaa. Ja myöskin ajattelin tässä ihan lastakin, että meidän 1V-taapero niin varmaan tottelee myös nimeä Ei, koska se on varmaan enemmän semmoinen, mitä on hänelle hokenut kuin hänen omaa nimeä. Että jos huutasin tuossa Ei, niin katsoa, että tuleeko sieltä koira vai lapsi vai mies ensimmäisenä, niin saas nähdä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa tuli puheeksi Finni-asiat, koska Saara on tänään laittanut otsaan tuollaisen Finni-tarran. Se on oikein tyylikäs tuollainen tähden muotoinen.
2: Moi, Saara ja Oku. Finni-keskusteluun otan sen verran osaa, että silloin kun itse oli teini, niin oli tämmöinen Clerasil-tuoteperhe, joka lupasi poistaa finnit, täplät sekä näppylät. Ja tähän tuoteperheeseen kuului puhdistusaineita ja liuoksia. Ja sitten semmoinen finnien peitepuikko, jota oli käytössä yksi sävy kaikille. Ja oikein tämmöisenä vaalea hipiäisenä suomalaisena kalpea naamana, niin se peitepuikkohan oli auttamattomasti liian tumma. Joten todennäköisesti se väriaine finnien päällä vaan korosti niitä finnejä otsassa ja leuassa.
3: Juu.
2: Ja sitten toinen klassikko, millä häädettiin finnejä yöaikaan, niin oli tietysti hammastahna, joka kuivatti sitten ikävät näpyt iholta, mutta en tiedä, oliko näistä kummastakaan oikeasti mitään apua. Mutta hauskaa päivää ja hyvää vuotta 2026 teille kummallekin. Terveisin Mervi ja Savosta.
1: Merville Savoon kaikkea hyvää myös. Se Clerasil Complete. Tämä, mitä itse käytin, niin se oli semmoinen nestemäinen, kirvelevä.
3: Joo.
1: Ja todella kuivattava. Ja mä en ole nähnyt sitä tuotetta kyllä enää niin pitkään aikaa missään myynnissä.
3: Ehkä ihan syystäkin. Noi Clerasil-peitepuikot ja muutenkin tuommoiset peitepuikot, niin sen muistan kyllä itsekin, että niitä ei ollut kyllä niin suomalaiselle ihonvärille tehty. Et ne oli aivan liian tummia tai aivan liian keltaisia. Niistä ei ollut kyllä mihinkään. Ja sitten joku myös komppaa täällä hammastahnaa WhatsAppissa. Minäkin laitoin teidän hammastahnaa, iltaisin aina pistin ja aamulla pesin pois.
1: Ja mitään täällä?
4: Joo, kyllä mäkin muistan, että 90-luvulla niin finneihin laitettiin Clerasil-stikkiä. Hammastahnaa en kyllä muista, että finneihin olisi laitettu, mutta siis sehän oli juttu, että fritsoihin hammastahnaa ja jääpaloilla hankaamista, niin kyllä se sillä siitä häviää.
3: Oho.
4: Tässä vaiheessa vähän miettii, että olikohan ihan noin, että nekin toimii siihen ihan niin kuin vettä vaan.
1: Jaa, tätä mä en muistanut kyllä tätä jääkuutia hankaamisasiaa, mutta totta kai muistan fritsut ja täytyy sanoa, että näin 40-vuotiaana, toki jo siis vuosikymmen aikaisemminkin asiaa ihmettelin, mutta fritsuthan ei ole kovin hyvän näköisiä. Nehän ei niin kuin näytä kovin kivalta.

0: leikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Löylykaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
3: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
4: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehdestä mä bongasin tällaisen jutun, joka kuumensi minussa tunteita. Tää liittyy kampaajalla käyntiin ja tässä ollaan sitten haastateltu kampaajaa ja häneltä ollaan kysytty, että mitä ei kannata kysyä kampaajalta.
2: Okei.
1: Okay.
2: Ootko sinkku?
1: No ehkä sekin tietysti.
2: Heti semmoinen kärkeä, niin se jotenkin latistaa.
1: Mm. No tää kampaaja on sitten vastannut, että älä pyydä kampaajaa leikkaamaan mahdollisimman vähän.
2: Mitä?
1: Koska se on harvemmin hiusten kannalta paras vaihtoehto. Hän myös sanoi, että asiakkaan toiveita ei pitäisi aina sellaisenaan myötäillä.
2: Mitä?
1: Että kampaaja tietää kyllä paremmin, sillä hänellä on vuosien ammattitaito ja ymmärrys hiuksista. Esimerkiksi leikkaustilanteessa asiakkaan ei tarvitse ymmärtää tai tietää, montako senttiä hiuksista täytyy leikata,

0: Ja tässä nyt kiteytyy se ongelma, mitä minä ja miljoonat muut on tuskailleet vuosikausien ajan. Siis jos mä menen kampaajalle ja mä haluan mun tukasta pois vaan pari senttiä, niin mikä järki siinä on, että kun mä lähden sieltä kampaajalta, niin sieltä on lähtenyt 6 senttiä. Että ymmärrätkö sinä, saamarin sadisti saksi Sherlocki, miten kauan mulla kestää kasvattaa 6 senttiä hiusta? Ainakin 3 vuotta. No, siinä ei riitä selityksenä se, että sulla on niinku vuosien ammattitaito ja minä saan leikata niin paljon kuin minä vain haluan. Nyt joku ryhtiliike.
1: Mutta siis mä en edes tiennyt tällaisesta ongelmasta, mutta ilmeisesti tämä on ongelma, että kampaajat ja parturit tekee omin päin.
0: Kyllä.
1: Ei kuuntele asiakasta.
0: No ei kuuntele.
1: Kun sairas maailma.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Lohjan uimahallissa, niin kuin suurimmassa osassa uimahalleja, on ollut sääntö, että saunaan ei mennä uikkareilla.
2: Joo, tämähän on sellainen, josta on keskusteltu jo varmaan muutama vuosikymmen. Ja ainakin omassa nuoruudessa, niin kun käytiin peruskoulusta luokan kanssa tuolla uimahallissa, niin opettajat piti tästä ihan siis palopuheita. Että se niin kuin ilma muuttuu epäterveelliseksi, Joo. Jos sinne mennessä teidän niin kuin tietyllä tapaa niin kuin munakarvat jää kasvamatta ja kaikkea siis tuolta väliltä.
1: Joo, kyllä. Ja juuri tuolla niin kuin hygieniasyyllä myöskin se, että se vaikuttaisi tuohon niin kuin uimaveden laatuun sitten jotenkin. Niin, Lohjalla on nyt sitten tehty tämmöinen kokeilu ihan tämän aiheen tiimoilta, että saunaan saisikin halutessaan mennä uikkarit päällä. Ja samalla ollaan sitten myöskin testattu sitä uimahallin vettä, että onko tämä niin kuin muutos sitten vaikuttanut siihen veden laatuun.
2: No.
1: Ja nyt kun kokeilu on takana puoli vuotta, niin Lohjan liikuntakeskuksesta toimitusjohtaja Jukka Vienonen kertoo näin. Ei mitään muutoksia. Veden laatu on pysynyt samana. Mittauksia teemme uimahallissa koko ajan.
2: Eli meitä on huijattu.
1: Meitä on huijattu.
2: Että se on ihan sama. Tämähän on siis joillekin ihan sellainen elämäntyö, jossa uimahalleissa tullut ihan siis niin kuin riesaksi nämä kansalaisaktivistit, jotka valvoo tätä asiaa.
1: Kyllä.
2: Ja joskus on noussut uutisiinkin, että on ihan niin kuin ryhdytty väkivallan tekoihin, kun joku on vaan pitänyt uimahousia jalassa. No, mutta hei. Lohjalta tämä liike nyt sitten on lähtenyt käyntiin sen puolesta, että se on ihan sama, pidätkö sä uimahousuja siellä jalassa vai ei. Hitmix.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit Mix.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
1: Hok-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
2: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Jenkeissä on alettu testaamaan koirien DNAta ja tämä liittyy siihen, että Jenkeissäkin keskustelua herättää tämä koiran kakka-ongelma. Ja tätä ongelmaa on alettu ratkomaan niin, että koirista on alettu ottamaan DNAta, jotta sitten saadaan mätsäämään nämä löydetyt koiran kakat.
2: Wow.
1: Ja tätä kautta siis on jo onnistuttu löytämään näitä omistajia, jotka eivät ole keränneet koiriensa kakkoja. Ja tästä on jaettu tällä metodilla jo sakkoja.
2: Tämä on upea uutinen. Tämä on Suomessakin joka vuosi käytävä keskustelu. Joo. Ja varsinkin keväisin se nousee isosti pintaan. Ja itsekin pitkään koiran omistaneena muistan, että tämä ärsytti myös mua. Ja siis edelleenkin, vaikka ei koiraa ei enää olekaan, rest in peace apulaistuottaja Valopoika. Rip. Mutta itse mä olin niin kuin hyvin tarkka omien kakkojen keräämisessä.
1: Ja siis tein sun koiran kakan keräämisessä.
2: Niin, hyvä tarkentaa, joo. Siis olin tarkka mun oman koirani kakkojen keräämisessä. Ja tein jopa joskus niin, että kun sitä kakkaa kerätessä näin lähistöllä siinä jonkun niin kuin toisen tämmöisen niin kuin kasan, joka oli keräämätön, niin mä skuuppasin sen samaan pussiin ja heitin sen sitten pois. Mutta mitään isoahan niin kuin hyötyä ei siitäkään niin kuin ole ollut, koska tämä ongelma on niin laaja. Mutta siis hienoa, jos Jenkeissä nyt ollaan oikeasti saatu porukkaa vastuuseenkin. Tuokaa Suomeenkin tämä.
1: Mutta kyllä mä omalla tavallaan toivoisin, että poliisi ei niinku irrottaisi niitä resursseja niinku tutkimaan koirien DNAta.
2: Joo, ihan totta.
1: Tiedetään kuitenkin, että kaikenlaista muutakin tässä maassa on tutkittavaa. Mutta jos löytyisi joku oma niinku koirapartio, joka hoitaisi näitä asioita.
2: Niin kakkaviranomainen. Sehän,
1: joo, kyllä.
3: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä latasin hei TikTokiin tällaisen soundin. Tämä on nimeltään Ysärin lapsi. Ja se menee näin. Ja sitten mä laitoin tähän itsestäni kuvia 90-luvulta ja mä toivoisin, että kaikki laittaa samalla tavalla.
2: Tuo oli semmoinen rehellinen markkinointipyyntö.
1: Joo, mä toivoisin, että käytte Okupoika Luukkainen TikTokissa ottamassa haltuun tämän soundin ja laitatte teistä vanhoja kuvia ja näin tämä ilosanoma tästä Ysäri lapsikappaleesta sitten leviää. Mutta tässä on nyt semmoinen juttu, että kun mä latasin tämän tonne itse omiin pikku kätösin, niin sitten TikTok on sotkenut tähän soundiin nyt jonkun espanjalaisen bändin, että se kuulostaa vähän siltä. Mutta mä kävin kuuntelemassa, se ei ole plagiaatti, se on vaan joku tällainen, en mä tiedä, automaattitoiminto, joka on sen liittänyt siihen. Ja mä käyn nyt TikTokiin kanssa tällaista dialogia, tai oikeastaan heidän jonkun AI-botin kanssa, että juu, miten se saisi hoidettua tämän asian. Ja valitettavan moni varmaan pystyy hei samaistumaan tähän fiilikseen.
2: Kyllä, isosti. Siis mulla itsellä on tämmöinen surullinen kuuluisa tapahtuma, että muistatko silloin, kun käytiin keskustelua, että Yhdysvallat bannaa TikTokin?
1: Joo, kyllä.
2: Niin silloin, kun tämä tapahtui ja se todellakin bannattiin, niin mun Yhdysvalloissa luotu TikTok-tiili myöskin bannattiin, mut heitettiin pois sieltä mun tililtä, jossa oli satoja tuhansia seuraajia. Ja sitten kun se banni poistettiin yli vuorokausi sen jälkeen, niin mä en niinku päässyt takas sinne mun tilille ja mä laitoin sitä viestiä TikTokille ja mä kävin samaa tollaista niinku jumppaa sen AI-botin kanssa ja niinku en vieläkään ole päässyt sinne mun TikTok-tiliin käsiksi ja on sitten joutunut avaamaan tällaisia niinku uusia TikTok-tilejä, joilla on jotain niinku säällettäviä.
1: Niin.
2: Muutamia tuhansia seuraajia, mutta ei se mua, en mä niitä numeroita pelkästään kato, mutta silti harmittaa.
1: Mutta se ylipäätään, ettei pääse niinku oikein ihmisen kanssa selvittää tätä asiaa. Joku yksinkertainenkin asia jää niinku hoitamatta, koska niinku se ei vaan se botti ymmärrä tai sitä ei kiinnosta tai mitä vaan. Mutta hei, Ysärin lapsi löytyy kuitenkin sieltä ja käykää kuuntelemassa tekemässä videoita, se olisi tosi kiva, mutta käykää myös hei spekuloimassa, että kuka mahdollisesti tuossa oli äänessä, kuka laulaa ton biisin, sitäkään ei ole vielä paljastettu.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: Ja kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: jatkot Ibizalla. On vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Hei, maistaisko pirtelö?
5: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Hitmix.
13: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mikä on semmoinen harrastus, josta olet innostunut aikuisiällä?
2: Tämmöinen viesti on tullut meille WhatsAppiin. Kiitos kysymyksestä. Harrastus myöhemmällä iällä. 63-vuotias olin, kun aloitin, ja ihan kotona vaan. 20 viikkoa nostin voimatankoa 60 kertaa joka päivä. Nyt jo yli 8 kuukautta ja melkein joka päivä 200 toistoa. Sekä perään 10 inttipunnerusta suorin jaloin. Tosta muuten respect. Mä en saa yhtäkään inttipunnerusta suorin jaloin. Mä oon vedellyt niitä niinku säällettäviä polviltaan punnertamisia niinku koko mun elämäni ajan. Yhden kerran taisin saada semmoisen suorilta jaloin punnerruksen sen okun avustamana. Mm-hmm. Sitä tarvittiin tehdä ihan jopa joku TikTok-video, mutta sekin oli vähän silleen puoli huijaten. Mutta anyway, viesti jatkuu, että ai että, rakastan. Ja Hitmix korvissa, just tein, menee tanssien sitten lopuksi ainakin puoli tuntia.
1: Oli sitten leuka tai punnerus kyseessä, niin totta kai sitä voimaa pitää olla, mutta lähtee myös vähän tekniikasta, että pitää muistaa jännittää pakarat. Ja sitten vatsalihakset ja sitten tehdä se suorite, kun monet lähtee nostamaan sitä mätisäkkiä ilman, että kiristää ruuvit. Mä teen sitä ihan samaa. Kristiina ei kirjoittaa ennen, ettei hetkeen tehdä, kun mä tiedän. Okay. Ei kuulostanut hyvältä.
2: Ei.
1: Ja mätisäkki on kamala sana.
2: Se, niin on.
1: Se ei ole yhtään kunnioittava niin kuin ihmisvartaloa kohtaan.
2: Niin, rakasta itseäsi.
1: Joo, ja rakastakaa nimenomaan itseänne ja toisianne. Kristiina kirjoittelee, että vanhoilla päivillä harrastuksia. Kohta 55 ja lähdin 1,5 vuotta sitten opettelemaan ravihevosilla ajoa.
2: Oi.
1: Keväällä olisi tarkoitus lähteä ajamaan oikea ajolupa. Ravihevoset!
2: Kova!
1: Toi on. Ja jos mä nyt oikein on ymmärtänyt, Kristiina voi korjata tänne asiaan tai joku, joka tietää tästä ravihommasta, että tää on sellainen urheilumuoto, jossa susta voi tulla oikeasti maailman mestarikin vanhoilla päivillä.
2: Juu, juu.
1: Ja hevosurheilu ylipäätään. Yksi semmoinen, mistä mä innostuin tässä loman aikana hiihdon lisäksi, oli darts. Mä katsoin dartsin maailmanmestaruuskisoja joka ilta ja katsoin finaaliakin. Sitten mä oon jopa miettinyt, että ostaisinko mä darts-taulun himaan.
2: No siis mä oikeastaan, tiedätkö, anna sen viedä.
1: 180!
2: Mitä sä just sanoit?
1: Ne tietää, mutta okay. Kuulostaa täältä.
3: Hyvää uutta vuotta, Saara ja Oku.
2: Kiitos.
3: Näin 50 kypsellä iällä on ruvennut harrastamaan frisbee-golfia. Kiva kävelyä mettässä etsien kiekkoja, eli frisbee-golf, geokätköily ja patikointi samassa, kun menee etsimään kiekkoja pitkin mettää.
2: What?
3: Ei tosissaan, vaan ihan harrastemielellä ja oman liikunnan kautta. Hyvää alkanutta vuotta.
2: Tämä on mulle uutta, että ne frisbee-golfit ne pitää siis niinku etsiä.
1: Eikö siis hän varmaan niinku... Jos mä oikein ymmärsin, niin frisbee-golfaa ja geokätköilee samalla.
2: Aha.
1: Että hän heittää sitä frisbeetä ja samalla sitten etsii niitä geokätköjä.
2: Okei. Okay. Mä ajattelin, että ne frisbeet pitää niinku etsiä jostain maastosta.
1: Ei, mä ymmärsin, että hänellä on kaksi harrastusta
2: okay,
1: tossa.
2: Mahtavaa.
1: Mieti, siis vieläkin on niitä tyyppejä, jotka käy sotkemaan niitä geokätköjä. Mieti, mikä ihmishirviö sun täytyy olla, että harrastaa sitä, että käy niinku näiden kavereiden kätköjä sotkemassa.
2: Siis se ihmistyyppi on melkein vielä säällittävämpi kuin ne frisbee-golfaajat.
0: Hitmixin Late Night ja

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ylessä on tämmöinen juttu, että vaikka Suomessa on muuten tämä yökerhoelämä tätä nykyään melkoisen kuihtunutta, jengi ei dokaa enää ja baareja suljetaan, niin Levillä asia on toisin. Siellä yöelämä on voimissaan ja mä oon kuullut tämmöisen sanonnan, että what happens in Levi stays in Levi. Ja että jengi haluaa mennä nimenomaan sinne niin kuin Leville vähän irroittelemaan. Ja Oku, sinä olet muun muassa sanonut, että Levillä on vähän semmoinen rietas tunnelma, että on niin kuin ilmeisesti seksiä ilmassa. Pitääkö paikkansa?
2: No, rietas tunnelma. Joo, kyllä mä sanoin, että se on vähän semmoinen niin kuin siinä jotain samaa kuin laivalle menemisessä tai jotain
1: niin kyllä.
2: Tollasessa, että kyllä se siellä aistii.
1: Joo, no tässä artikkelissa ollaan sitten myös esitetty yksi syy sille, että miksi nykynuoret ei käy baarissa, niin se on se, että tietty ikäryhmä vielä harjoittelee baarissa käymistä, kun toi koronavuosi osui just ikävästi siihen täysikäistymiseen, että ei ollut mahdollisuutta päästä silloin yökerhoon, kun olisi sitten saanut mennä ja bileet sitten tuotiin sen sijaan kotiin.
2: Siis toi varmasti on yksi syy. Mä itse koen, ja siis melkein joka viikonloppu mä oon jossain yökerhossa, siis keikalla, omalla keikalla, niin yksi sellainen asia, mikä on muuttanut tätä koko gamea, on Tinder. Kun miettii, että mikä sitten saa sut niin kuin menemään yökerhoon, niin kyllähän se on se, että menet tapaamaan sinne muita ihmisiä pilke silmäkulmassa. Ja sitten kun sä oot niin kuin oppinut jo varmaan sitten ehkä aika nuorestakin pitäen, että deittaillaan niin kuin jonkun appin kautta, mikä on aika paljon lopulta kuitenkin helpompaa swipeilla kuin oikeasti lähestyä jotain oikeaa ihmistä ja tehdä se vaikutus siinä face to face. Tämä on yksi. Ja sitten tämä niin kuin musiikkihomma.

0: vaan että esimerkiksi omassa nuoruudessa sä menit baariin kuuntelemaan uusia biisejä. Sä menet sinne sen takia, että DJ soittaa jotain uutta musaa, kun tänä päivänä sä oot itse kuunnellut siis kaiken uuden musaa sitten vaikka Spotifyn kautta. Sekään ei oikein semmoinen vetovoimainen tekijä. Mutta tässä koko hommassa on vielä yksi pelastava seikka.
1: Noniin.
0: Se on DJ Oku Luukkainen.
1: Ei.
0: No siis ihan siis artistit ylipäätään. Että ihmiset tulee edelleenkin katsomaan livenä esiintyjä. Sitä ei ole mikään AI tai mikään muu ainakaan toistaiseksi korvannut sitä elämystä.
2: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hitmix.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
6: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%. Hit me.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Jos mä haluaisin tehdä tästä iltapäivälehti otsikon, niin mä sanoisin, että tämä järkytti minua, mutta se ei nyt ihan järkyttänyt, mutta mä olin kuitenkin tässä samassa sekoilussa mukana, kun Iltalehti kertoi, että some sekosi Fazerin karkkipussista ja kyseessä on tämä Aarearkku karkkipussi, jossa on aina papukaija siinä pussissa ja eräs käyttäjä sitten alkoi siitä Aarearkku karkkipussia tutkailemaan ja sanoi, että tästä on jotain kadonnut ja siitä papukaijasta olisi hänen mukaansa kadonnut tämmöinen silmälappu, että se oli tämmöinen merirosvo-papukaija.
2: Niin.
1: Ja mä olin siis tätä videota katsoessa ihan siis silleen, että näinhän se oli. Että tästähän on nyt sitten kadonnut tämä merirosvo-teema tästä papukaijasta. Ja mä mietin, että onkohan tämä nyt sitten jotain loukannut, että tämä on pitänyt muuttaa tai jotain vastaavaa. Merirosvo-kulttuuria tai jotain.
2: Niin kyllä.
1: Niin sitten siellä on tosi moni muukin kommentoi tätä asiaa ja sitä siellä selvitettiin. Ja joku oli jopa löytänyt semmoisen karkkipussin, missä olisi tämä papukaijalla tämä silmälappu. Ja oliko siellä joku jopa sitä mieltä, että sillä oli myös miekka tällä papukaijalla.
2: Mm.
1: Ja nyt sitten Iltalehti on kysynyt tätä Fazerin viestintäjohtajalta, joka sanoi, että papukaijalla ei ole ollut silmälappua aikaisemmissa pusseissa, eikä ole ollut miekkaa eikä mitään. Me kaikki oltiin niin kuin samassa tässä jossain, en mä tiedä, jossain. Tämä oli vähän tämmöinen Mandela-efekti.
2: Siis kyllä Mandela-efekti, sehän tarkoittaa just sitä niille, jotka ei tiedä, että niin kuin ihmiset kollektiivisesti muistaa jonkun asian olleen jollain toisella tavalla kuin se oikeasti on.
1: Ja
2: tässä tavallaan ohuesti tähän silmälappuun liittyen, niin tämä Monopoly-peli. Niin Monopoly-pelissähän on kuva sellaisesta silinteripäisestä pohatasta, jolla on semmoinen niin kuin keppi kädessään ja sitten semmoinen monokkeli silmällään.
1: Juu.
2: Niin semmoista monokkelia hänellä ei koskaan ole itse asiassa ollut.
1: Siis aivan varmasti oli.
2: Ja siis ei ole itse asiassa ollut, ja tämäkin on herättänyt somessa paljon kuhinaa. Ja sitten tiedätkö se Fazerin vanha karkkipussi, jossa on niitä niin kuin, kokoelma niitä Fazerin klassikkokarkkeja.
1: Joo.
2: Niin muistatko, mikä sen karkkipussin nimi on?
1: Ei, Fazerin niin. Parhaat.
2: Joo, näin itse asiassa moni muukin sen muistaa, mutta se ei ole Fazerin parhaat, vaan se on Fazerin parhain todellisuudessa. Ja sitten yksi, mikä tuli mulle ihan mindblown tässä ihan viimeisimpänä, oli, että tämä suomalaisten lempivälipalaherkku, riisifrutti, niin. Senhän nimi on oikeasti risifrutti. Niin kuin yhdellä iillä.
1: Oikeesti?
2: Ja tätäkin on moni ihmetellyt, että eikö se mukaan ikinä ole oikeasti ollut riisifrutti kahdella iillä, niin vastaus on, että ei tosiaan ole.
1: Mullekin tuli yksi muuten mieleen, ja se on tämä Darth Vaderin repliikki, Luke, I am your father.
2: Mm.
1: Niin se ei ole noin, vaan se on no, I am your father.
2: Ihme sekoilua. Se.
1: Mutta tiedätkö, mistä tulee tämä Mandela-nimitys? Sehän tulee siis niin kuin Nelson Mandelasta. Tämä on itse asiassa aika karu juttu, kun jossain vaiheessa ihmiset alkoi puhumaan sitä, että Nelson Mandela kuoli vankilassa
2: niin.
1: 1800-luvulla, niin, tai 1980-luvulla tietenkin.
2: Just mietin.
1: Ja todellisuudessa siis hänhän kuoli kotona vasta sitten niin kuin joskus 2010-luvun jälkeen.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live-radion tai Suplan kautta. We're going to dance. And have some fun.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man. Hitmixin late night
1: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat. Kysyttiin, että oletko asunut jossain muualla kuin tälleen perinteisesti talossa tai vaikka kerrostalokämpässä, ja WhatsAppissa kirjoitellaan seuraavaa. Moi, rakensimme edesmenneen mieheni kanssa talon vuonna 1993-1994. Tuon ajan asuimme vanhassa työmaakopissa, jossa nukkumatila oli 5 neliömetriä, johon sopivainen styroksista ja paksusta patjasta peti. Nukuimme haltiin -20 makuupusseissa. Välissä oli pieni eteinen, jossa kaasukeitin. Toisessa päässä pieni puusauna, hormi suoraan ulos. Veden nostin sangolla kaivosta. Ulkohuussi oli, jossa ei ovea. Sähköt vedettiin roikalla työmaakeskukselta. Lämmityksenä pieni patteri. No tuona aikana tuli raskaaksi, kun nukuimme yhdistetyssä makuupussissa. Olipa kiva muuttaa uuteen kotiin, kun se valmistui. Siinä on kyllä siis olosuhteet ollut kyllä erittäin hyvät tuollaiselle niin kuin raskaudelle todella.
2: Joo, kyllä. Ihmisen lämpö on kelvannut noissa olosuhteissa.
1: Joo, kyllä.
2: Tällainen viesti oli myös tullut meille, että moi Saari ja Oku, aikoinaan kun ajoin rekkaa ulkomailla Tsemtissä, tietäjät tietää, tuli asuttua rekassa pitkikin aikoja. Se oli varsinaista koiran elämää. Asut kopis, syöt kupist, kuset renkaalle ja haukut isäntää.
3: Se on Hanna täällä, hei.
1: Hei.
3: 2000-luvun alkupuolella 10-vuotiaan ja 7-vuotiaan kanssa nukuin 1,5 vuotta teltassa. Pakkasrajalla oli 25 ja muutaman kerran on rankkasateen takia pitänyt tulla mennä sisälle, koska se oli jo äänihaitta. Eli emme nyt ole koko aika asuneet teltassa, mutta yöt vietimme siellä.
1: Mieti, 1,5 vuotta teltassa ja mä olin tuolla suuressa seikkailussa. No ajan kuukauden pidän sitä jonkunlaisena niin kuin saavutuksena. Mä myös kysyin sitten häneltä, että minkä takia hän 1,5 vuotta oli teltassa lasten kanssa.
3: Alun perin tämä 10V sai teltan synttärilahjaksi loppukesäaikaan ja oli lämmin syksy ja mä heitin siihen, että pianhan on jouluaatto, että nukutaanko sinne asti. Niin pojat, että totta kai, ja mä ajattelin, no musta ei ainakaan jää se homma kiinni. Siinä tuli ensimmäinen pätkä nukuttuu sitten teltassa jouluaattoon asti. Sitten siinä oli noin huhtikuulle väliä ja palattiin uudelleen telttaan, niin pojat sanoi, että me on kaivattu tätä. Ja siitä meni sitten vuosia sinne seuraavaan syksyyn sitten pitkälti. Mutta teltta meni jo niin puhkiin, että sitä ei enää ole tuon rupeaman jälkeen.
4: Hitmix.

0: päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
1: Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
2: Hok-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä jouduin menemään lääkäriin lopulta sellaisen asian tiimoilta, jonka alunperin ajattelin, että tää ei ole edes lääkärikeissiä. Palataan heinäkuuhun. Tilanne oli se, että mä olin vuokrannut Kesälahdelta mökin. Ja tietenkin pulikoitiin järvessä paljon. Ja sitten yhtenä kertana niin järvestä noustessa mä huomasin, että jaahas, mullahan on vettä korvassa. Ihan tuttu fiilis.
2: Juu.
1: Korvalukossa ja mitä
2: siinä. Eipä siinä mitään.
1: Joo, ja sitten mä koitin hyppiä sitä auki toisella jalalla ja se ei oikein meinannut siitä niin kuin aueta. No ei huolta. Jossain vaiheessa aukeaa. Mä kokeilin kaikki, siis ihan kaikki temput, mitä voi keksiä. Nenästä kiinni ja hyppäsin ja olin pitkään myös sellaisessa niin kuin asennossa, että korvasta valuisi yksinkertaisesti se vesi pois, mutta niin. Mikään ei oikein auttanut.
2: Ja siis sehän, niin kuin, sehän aukeaa aina itsestään ennemmin tai myöhemmin ja yleensä se ei kestä hirveän kauan, mutta musta tuntuu, että mä alkaisin panikoimaan jossain kohtaa, että sinne on mennyt joku ötökkä tai jotain.
1: Missä kohtaa sä alkaisit panikoimaan? Puhutaanko tunneista vai päivistä?
2: No siis tunnin sisällä.
1: Okei.
2: Okay. Uimisesta palaamisesta.
1: No hei, tästä voidaan hypätä sitten heti vuorokausi eteenpäin.
2: Oh,
1: mä odottelin vuorokauden ja vieläkään ei niin kuin, se korva alkanut sitä aukeamaan. Ehkä se oli välillä parempi, välillä se oli niin kuin huonompi, mutta koko ajan sitä piti olla koko ajan remputtamassa. Ja lopulta mä olin niin kuin mun korvaani niin kuin niin paljon runkuttanut menemään, että mä huomasin, että tämä korva on jo sinällään kipeä.
2: Ouch!
1: Ja sit se alkoi vaivaamaan, sit se meni ihon alle. Mä mietin totta kai tätä ötökkävaihtoehtoa, mutta sit se alkoi vaan ärsyttää ja mä aloin olemaan kaikille mökkivieraille aika silleen tiuskia.
2: Ei!
1: Ja se alkoi pännimään. Lopulta sitten mä päätin, että okei, mä otan nyt sitten lähimpään terveysasemaan yhteyttä, että nyt täytyy tämä asia tutkia. Ja meninkin sitten, kiitos vaan, hei, julkinen terveydenhuolto tässä kohtaa pelitti ihan hyvin. Pääsin heti seuraavana päivänä siitä soitosta niin tällaisen hoitajan vastaanotolle.
2: Mutta oliko tämä Kesälahdella?
1: Tämä oli Kiteellä, joo, Kiteen.
2: Onkohan siellä paremmat resurssit päästä kuitenkin sitten niin kuin yleisellä puolella lääkäriin kuin Helsingissä?
1: No varmasti näinkin voi olla, ei muuta kuin siun sotelle terveisiä. Ja toivottavasti siihen ei vaikuttanut se, että paikallinen oman kylän poika
2: niin.
1: Julkis. No mutta oli miten tahansa, niin meni sinne ja he totesi, että okei, putsataan sun korva. Ja sitten se niin kuin pyöräytettiin semmoisella niin kuin
2: vedellä. Korvatupolla.
1: Ei, vettä laitettiin korvaan ja valutettiin pois. Aivan ihana tunne. Musta tuli ihan fani. Mä toivoisin, että joku voisi valuttaa mun korvaa sillä tavalla viikoittain tai kuukausittain. Se niin kuin jotenkin tyhjensi täysin sen sonnasta, jota siellä oli niin paljon, että se oli yksinkertaisesti mennyt tukkoon siitä niin kuin, vaikusta. Mutta syy, minkä takia se meni tukkoon, ei ole se, että mulla olisi jotenkin niin kuin erikoisen likainen korva. Siellä oli likaa, mutta mulla ei osattu

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mulle tulee mieleen tämmönen, joka omalle kohdalle sattui. Tiedättekö, junissa tällaiset Inva-WC:t, jossa napilla avataan se ovi, se lähtee hitaasti aukeamaan ja napilla se laitetaan myös kiinni ja napilla sitä lukitaan. Ja olipa vaan sellainen tilanne, että menin tällaiseen Inva-vessaan, tiedän käsi ylhäällä virheen merkiksi, mutta hätä ei tunne välillä lakia ja sinne sitten menin ja kävi sillä tavalla, että laitoin sen sieltä sitten napista kiinni, mutta en huomannut, että napistahan tämä laitetaan myös sitten lukkoon, vaan oletin vaan, että kun se menee kiinni, niin se on sitten myös lukossa ja sitten pöntölle ja siinä sitten toimittamaan asiaa, kunnes huomaan, että se ovi alkaa siellä pikkuhiljaa avautumaan. Ja sehän avautuu todella hitaasti ja totta kai siellä odottaa sitten pyörätuolin kanssa. Seuraava vessaan tulija ja meikäläinen istuu pöntöllä ja sitten pöntöltä on siihen ovelle sen verran matkaa, koska se on tilava tila, että siitä ei pääse niinku ryntäämään suoraan siihen. Ja sanotaan näin, että tilanne oli myös sellainen siinä pöntöllä, että ei sitä tehnyt mieli nousta ylös eikä rynnätä mihinkään suuntaan. No hitaasti tämä ovi sitten aukeaa, siinä me katselemme toisiamme sitten silmiin ja jotain mä saan sanottua, en juurikaan mitään jotain, ja hän tajuaa, että onhan tämä nyt aika nolo paikka. Ja sitten hän kurottuu ja painaa sitä nappia uudestaan, ja sitten se lähtee hitaasti menemään se ovi kiinni. Ja musta tuntui, että se oli niinku ikuisuus. Se oli siinä, että me katseltiin toisiaan, ja musta tuntui, että niinku minuutti tolkulla. Ja joo, se oli kiusallinen tilanne.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmix

0: Elokuva käynnistyy noin vartin kuluttua. Sitä ennen näytämme teille 15 leffatraileria ja läjän mainontaa. Mitäs nyt? Ei leffan vielä pitänyt lähteä.
1: Kyllä piti ja lähtee.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.
3: Hitmix.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
6: Niin sua. Elämä on.

0: radio toiveen. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi aivan uudessa muodossa. Alun perin Mike Posner julkaisi I Took a Pill in Ibiza-kappaleen akustisena versiona vuonna 2015. Myöhemmin sitten norjalainen tuottajakaksikko Sieb teki siitä remixin, joka sitten lopulta räjäytti potin täysin. Vuonna 2016 julkaistu remix nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja striimasi satoja miljoonia kertoja ihan muutamassa kuukaudessa. Siebin tämmönen tropical house-tyyppinen soundi, pikku synät siihen kylkeen, vähän ilmaa sinne tuotantoon, muutti tästä suhteellisen synkähköstä tarinabiisistä kesähitin. Kerta heitolla. Tää on soinut festareilla, tää on soinut radioissa, tää on soinut rannoilla ympäri maailmaa. Tää oli niin iso remix, että se toi Posnerille uransa ensimmäisen Grammy-ehdokkuuden ja nosti samalla sitten Siebin maailmanluokan tuottajanimiksi. Mike Posner on itsekin jossain haastattelussa sanonut, että alkuun hän vähän yskähteli sen kanssa, että tämmöisestä vähän synkästä tarinasta tehdään tanssittavampi versio, mutta sitten siinä vaiheessa, kun hän huomasi, että tästä ihan oikeasti tykätään, niin se olikin ihan ok. Ja edelleen, jos sä kuuntelet tämän biisin sanoja ja vertaat sitä ehkä tuohon taustaan, niin on niissä pieni ero, mutta toimii.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt kuullaankin sit yksi 90-luvun Eurodance-helmi, joka nosti fiiliksen välittömästi kattoon jo ilmestyessään. Ruotsalainen, yllätys yllätys, Look Twice, julkaisi Move That Body-kappaleen vuonna 1994 ja siitä tuli nopeasti heidän ehkä se suurin hittinsä. Tää biisi nousi listakärkiin ympäri Eurooppaa ja soi aika monessa klubissa, jos tanssilattia varsinkin haluttiin saada täyteen. Look Twicein soundi yhdisti tarttuvat syntikat, räppivokaalit ja kirkkaat kertosäteet tavalla, joka oli juuri sitä, mitä 90-luvun puolivälissä Eurodanceen kaivattiin. Move That Body oli Look Twicein läpimurto ja teki yhtyeestä yhden Ruotsin merkittävimmistä dance-nimistä ennen isoa 2000-luvun aaltoa.

sacrifice yourself.

let the bases go. Move around and see what's happening.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi/. Hit.

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Don't You Worry Child on vuonna 2012 julkaistu biisi, joka jäi historiaan Swedish House Mafian isoimpana singlenä. Kuuluisaan ja nimensä mukaisesti ruotsalaiseen kokoonpanoon kuuluu Axwell, Sebastian Ingrosso sekä Steve Angello. Ja tämä Don't You Worry Child, se on upea kappale. Siinä on mukana haikeutta, toivoa ja tietysti toi iso EDM build-up, se toimii aina. Mä itse jotenkin näen tämän semmosena biisinä, joka olisi täydellinen kappale hetkeen, kun halutaan lopettaa isosti. There

0: yksin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisan löydät supla.fi/Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Spice Girlsin Wannabe ilmestyi vuonna 1996 ja käynnisti yhden modernin pop-historian suurimmista ilmiöistä. Spice-albumi teki Spicereista supertähtiä ja Girl Power levisi joka puolelle maailmaa. Enkä usko, että on kovin montaa ihmistä läntisellä pallonpuoliskolla, joka ei olisi kuullut tätä biisiä edes kerran elämässään.
2: Joo!

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan Hitmixiä.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sashin Encore une fois albumilta It's My Life, The Album, on vuoden 97 Eurodance-klassikko, jossa yhdistyy kansainvälinen soundi ja ranskalainen kertosää. Ja jos joku on joskus miettinyt, että mitä ihmettä Encore une fois tarkoittaa, niin se meinaa vielä kerran. Ja on takuulla biisi, joka pitää bileet käynnissä. Sash itse on tosin saksalainen, ja hän teki semmoista musiikkia kyllä, joka toimi kaikkialla Euroopassa. Eikä hänen musiikillinen legacy ole jäänyt siihen, vaan hänen poikansa keikkailee nyt artistinimellä DJ Sash Jr. Jotenkin osuvaa, että hänen niinku poikansa vetää uusia kierroksia, kun tämän biisin nimi on Vielä kerran.

0: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6:00.
1: Hitmix.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Hitmix.
3: Ysärit. Ja 2000-luvun

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi/hitmix.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Reel to Reelin I Like to Move It on vuonna 1993 julkaistu kappale Move It-nimiseltä albumilta. Ja biisin sanoma, sehän on täysin selvä, eikä spekulointia kaipaa. Tää biisi ei pyydä, vaan käskee liikkumaan. Ja on vuosikymmenten jälkeenkin yksi varmimmista bilekäynnistäjistä. Moni varmaan myös muistaa tämän Madagaskar-leffasta.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...